0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-6, pärast keskööd idakaare tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, laialdaselt sajab vihma ja on äikese oht. Pärast lõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub kagust edelasse puhudes 4-10, rannikul puhanguti 14, saartel ja läänerannikul 7-12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, õhutemperatuur on 17-21, kirde Eestis 24, rannikul ja sajupilvede all 15 soojakraadi ümber.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt, egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe. Näin

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-6, pärast keskööd idakaare tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, laialdaselt sajab vihma ja on äikese oht. Pärast lõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub kagust edelasse puhudes 4-10, rannikul puhanguti 14. Saartel ja läänerannikul 7-12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 17-21, Kirde-Eestis 24, rannikul ja sajupilvede all 15 soojakraadi ümber.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch, 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM, Eesti kuld.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Hakkame siis tõesti ärkama lõbusalt. Kell on 7:03. Tere hommikust kõikidele ärkajatele. Nüüd esmaspäev. Kalendris on ette keeranud juba 8. juuni ja suvi tundub, et on täies hoos, mõnusalt soojad ilmad. Natukene vihma ka nädalavahetusel, aga ikkagi, no mis seal öelda, suvi on suvi, Eestima suvi, aga eks ilmatark nüüd räägib meile siis, mida see, mis meil väljas on, mis meil väljas tuleb. Tere hommikust, Kairi!
2: Tere, kaunist hommikut, ilusat uut nädalat. Eile oli ju väga piisavaba nädalavahetus, ma ei tea, mis su seal Soomemaal oli, aga...
1: Päike.
2: No, siis nüüd, aga nüüd, tänasest kuni järgmise kolmapäevani välja näitab, et iga päev kuskilt midagi sajab. Ja et selline sadun aeg on natuke nagu ees ootamas, aga ega need kraadid kuhugi ei kao, nii et saab nautida nagu sooja ilmaga lihtsalt väikse vihmaga koos, nii ja. Nagu Eestile kombeks on.
1: Hea on see, et sünoptik on kohe siin käepärast võtta, et ma küsiks kohe siis, et milline tsüklon meile neid vihmasid toob ja milliste õhumasside kokkupuutel tekivad need vihmasajud.
2: Aga selle jaoks on sul internet. Selgitada.
1: Ei, aga sünoptik või midagi?
2: Pole öelnud, et ma olen. Mina võtan oma telefoni, vaatan kraad ja kannan need kohustatundlikult ette, et inimesed peaksid nagu, kuidas valmistuda päevaks, aga kõik muu vaadaki see internetist. Aga praegu on näiteks 15 kraadi ja täitsa selle tunne on ka muidugi. Nädalavahetus seljadega, minu eilne öö, peaks ütlema, et jäi natuke nagu üürikeseks niimoodi kajakate ja vastasmaja inimese tõttu see...
1: Mis vastasmaja inimene tegi?
2: See sama, ma olen sulle rääkinud ühte juhtumit vähemalt, see on see sama korter, mis on öö läbi hoidnud üleval ühe korra, sest käis suitsuandur. Siis hoidnud öö läbi üleval, sest pidu vist läks nagu niimoodi pikale, et ise vajus ära, aga telekas nagu see üks laul luubi peal.
1: Sa kuuled mingi vastas majast
2: seda? Ja see hoiab kõik aknad pärani lahti ja see kõik on väga-väga kõvasti. Ja eile siis aknad pärani lahti. Tema on siis seal oma akna peal ja peab väga kõva häälselt mingit diskussiooni ja mingit vaidlust. Mida siis nagu kõik kuulma peavad ja ma kuulsin umbes 20 minutit, kuidas partnerlus on ikkagi selle inimesega läbi, parkett on juba tellitud, tema tahaks oma raha tagasi saada ja nii see ketras ja see nagu...
1: Kas seda TikToki laivi ei ole sellest sirkusest kuskil, et ma arvan, see kõlab nagu täpselt Eesti TikToker nädalavahetusel.
2: Seda ma olin alguses, ma ei vaatanud kohe aknast välja, ma mõtlesin, et keegi seal on nagu maja ees vaata... rauskab ja teeb mingit kõva häälega telefoni kõnet ja selle kõik lihtsalt kajab. Aga siis ma vaatasin aknast välja ja see seisab seal akna peal ja tal on niimoodi sisse ehitatud rõdu enda korteris. Ja siis ta vehib seal ja on täiesti akna peal ja nagu karjub sinna telefoni, et me kõik saime osa sellest. Et see on hästi armastavast ja seda ei lupes mingi 20.
1: Aga vahest on ju tore teada, mis võõra inimese elus toimub.
2: Ma kuulen seda nagu liiga tihti selles piirkonnas, kus ma olen, sest kõik kuidagi satuvad sinna maja ette nagu kõva häälega selgitama midagi ja see on üks nalja tilt kohal peal. Aga muidugi kajakad panevad ka siis oma tortsu, liuglevad seal ja karjuvad.
1: Jüri on elus ja terve.
2: Jüri on elus ja terve ikka külastab mind aega ajalt. Nüüd ta on leidnud lisaks minu akna lauale ka... niimoodi aste üleval, mis on kohe nagu minu akna juures, aga üleval pool olev akna laud. Ja siis ta on maandunud sinna ka, siis ta vaatab nagu alla ka niimoodi, mitte ainult minu akna taga.
1: Kas sa tunned ennast natukene petetuna ka, et ta juba mingi teise akna peal maandub?
2: Ta maandub ikkagi sinna, aga vahib nagu minu aknas sisse selles mõttes.
1: Sa oled ikka välja valitud.
2: Et selline sündmuste rohke elu, see on see suvi ja see on see selline melu ja action ja happening, nii et sellega nagu tuleb arvestada, et viskasin eile siis 10:30 vist pikali või midagi. Täpselt sama valge nagu päeval. Mul on vaja neid häid klappe ööks pähe ikkagi.
1: Oota, aga kui sa nüüd hommiku ära tulid, kas siis vastasmajas oli saanud vaidlus ja pidustus läbi või?
2: Ma eeldaks küll, kes nii vara siis üleval veel on,
1: ei, no nii
2: kui see
1: ei pea
2: olema.
1: ei no nii hilja võib-olla nendel inimestel.
2: Aa, vahepeal, aga mitte täna. Täna on esmaspäev, äkki neil on kõik olulised tegemised, vaata.
1: Jah, jah, just. Hea küll. Igast asju me saame täna siin rääkida, ma arvan. Ja, interneti minna ja Valga teated ja kõik tuleb järjest nii, et mõnusat esmaspäeva ja hakkame siis selle nädalaga ka pihta.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Starr, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtut juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
6: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnõu aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab

Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see , mida kuulad ja ajaloosündmusi siis ka tänasest päevast . Täna on ju juba 8. meil ja 8. juunil mõned sündmused ja mõned sünnipäevalapsed ka . Aasta 1949 alustame siis sellest ja Londonis ilmus siis George Orwelli romaan 1984. 1961 tänasel päeval Põlva sai alevi õigused, siis aasta 1995 Taani informaatik Rasmus Lerdorf avaldas programmeerimiskeele PHP esimese versiooni ja aastal 2003 Poolas hääletas referendumil 77% osalenutest Euroopa Liiduga liitumise poolt, nii et sellised sündmused. Siis mõned sünnipäevalapsed siia 1875 sündinud Eesti luuletaja Ernst Enno, Nancy Sinatra USA laulja ja filmi näitleja 1940 sündinud, Bonnie Tyler Walesi laulja 1951, siis Eesti näitleja Piret Päär on sündinud täna aastal 1963, ja Nadežda Petrova Venemaa tennisist 1982 tema sünniaastaks. Nii et õnnitlused palavad siis kõikidele teistele loomulikult ka, kes täna midagi saavad siin tähistada.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haa.

0: tere hommikust siis kõikidele, kes on ärkamas koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga ja ka sellel nädalal on meil uhkeid auhindu ja nagu me siin oleme ikka öelnud ka, et suvi on ju pidutsemise ja toredalt ajaveetmise aeg, siis meil selle teemaga hakkuvaid auhindu siin jätkub ja üritused on loomulikult need, millele me pileteid anname.
1: Ja 20. juuni on Põltsamaal Väike-Kamaari veeparkis toimumas suviseim rannapidu koos ansambliga Smilers ja iga päev loosime siis kontserdipiletid kahele koos kummilinna ja seikluspargi päevapiletiga. Ja veepark asub siis nagu öeldud Põltsamaal Väike-Kamaris, kes ei ole veel käinud, väga vinge on see veepark ja seal on seikluspark ja saab laenutada erinevaid vahendeid ja

DJ Lauri Täht ka kohal , nii et tegemist väidetavalt siis ongi Eesti suurima ja suviseima jaanipäevaga seal vee lähedal . Igal juhul saatke meile sõnumeid numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage Põltsamaa , oma nimi ja elukoht ka lisake juurde ja loosimist siis kuulake ka juba meie saate lõpuosas .

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
9: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:46 on õige kellaaeg. Tere hommikust, kes tahaks teada, mida tänane horoskoop kirjutab, siis nüüd on see hetk käes. Saame teada. Ja ära kohta öeldakse, et esmaspäev algab sinu jaoks tegutsemise ja otsustamise tähe all. Pärast nädalavahetust tahad kiiresti taas kontrolli haarata, kuid täna tasub enne tegutsemist hetkeks olukorda hinnata. Võimalik, et üks uus ülesanne osutub huvitavamaks, kui esialgu tundub. Õhtul tunned rahulolu, kui saad päeva jooksul vähemalt ühe olulise eesmärgi poole liikuda.
2: Sõnn, uus töönädal algab rahulikumas tempos kui kardad. Täna tasub keskenduda sellele, mis loob pikaajalist kindlust, mitte kiiret tulemust. Keegi võib sinu poole pöörduda praktilise nõu küsimiseks. Õhtul pakuvad suurimat rõõmu tuttavad tegevused ja mõnus rutiin.
1: Kaksikud. Esmaspäev toob kaasa palju liikumist, suhtlemist ja infovahetust. Võimalik, et juba hommikul kuuled midagi, mis mõjutab su nädala plaane. Sinu tegevuses või tugevuseks on täna kiire kohanemisvõime. Õhtul võib üks huvitav vestlus anda täiesti uue mõtte või idee.
2: Pähk, täna keskendud rohkem sellele, kuidas oma energiat targalt kasutada. Võid avastada, et kõik ei vaja kohest lahendust. Uue nädala algus sobib hästi prioriteetide paika panemiseks. Õhtul tunned end kõige paremini rahulikus keskkonnas, kus saad korraks aja maha võtta.
1: Lõvi. Tänane päev paneb siin mõtlema suuremate eesmärkide peale. Täna võib avaneda võimalus näidata oma oskusi või võtta juhtroll olukorras, kus teised kõhklevad. Ära alahinda oma mõju teistele inimestele. Õhtul tekib soov teha midagi, mis pakub inspiratsiooni.
2: Neitsi, uus nädala algab organiseerimise ja korrastamise tähel. Võid märgata võimalust muuta mõni protsess lihtsamaks või tõhusamaks. Täna tasub keskenduda olulisele ning vältida liigset detailidesse takerdumist. Õhtul tunned rahulolu hästi tehtud tööst.
1: Kaalud. Esmaspäev toob rohkem koostööd kui tavaliselt. Võimalik, et pead leidma tasakaalu erinevate arvamuste või ootuste vahel. Sinu diplomaatiline lähenemine aitab olukordi sujuvamaks muuta. Õhtul tahad tegeleda millegiga, mis pakub ilu või loomingulist vaheldust.
2: Skorpion. Täna oled tähelepanelikum kui enamik inimesi sinu ümber. Võid märgata olulist detaili või seost, mis teistel jääb märkamata. Uue nädala algus sobib hästi strateegiliste otsuste tegemiseks. Õhtul vajad rohkem vaikust kui melu.
1: Hambur. Tänane päev toob kaasa värske energia ja soovi midagi uut ette võtta. Võimalik, et hakkad mõtlema reisile, kursustele või projektile, mis avardavad su silmaringi. Täna tasub kuulata ideid, mis esmapilgul tunduvad liiga julged. Õhtul pakub rõõmu, aktiivne tegevus.
2: Kaljukits, tänane hea päev teha algus teemaga, mida oled edasi lükkanud. Uue nädala energia toetab sihikindlat ja praktilist tegutsemist. Võid saada kinnitust, et sinu varasemad pingutused hakkavad vilja kandma. Õhtul tunned vajadust lihtsalt puhata ja taastuda.
1: Veevalaja. Esmaspäev paneb sind vaatama tulevikku veidi teise nurga alt. Võimalik, et keegi pakub välja lahenduse või idee, mille peale sa ise polekski tulnud. Ja täna pole vaja kõike kohe otsustada. Kasulik on esmat koguda infot, jälgida arenguid. Õhtul võib ootamatu avastus või huvitav teema sinu tähelepanu täielikult haarata.
2: Ja kalad, uus nädal algab sinu jaoks tavapärasest intuitiivsemalt. Võid tajuda hästi nii inimeste meeleolusi kui ka olukordade tegelikku olemust. Täna tasub usaldada oma sisetunnet, eriti kui faktid üksi vastust ei anna. Õhtul pakuvad inspiratsiooni, loodus, muusika või loominguline tegevus.
1: Meie oleme aga tagasi juba väga inspireerivalt ja uue tunni alguses siis juba uute juttudega, nii et ärge kaduge kuskile, ärgake koos meiega ilus päikeseline esmaspäev.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, millised...
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Päästeamet osaleb tänasest kuni 12. juunini toimuval riigikaitse suurõppusel Ilves 2026, kus harjutatakse kriisijuhtimist, varjumist ja ulatusliku evakuatsioonilogistikat. Päästeameti peadirektori Margo Klause sõnul testitakse õppuse käigus mitmeid uusi päästevõimekusi, mis on loodud viimase 4 aasta jooksul Ukraina kogemuste põhjal. Tavaelanikele on õppuse tegevused kõige nähtavamad Lihulas ja Väike-Maarjas, kus harjutatakse varingupäästet ning Raplas, kus toimub suurem evakuatsiooniharjutus. Kolmapäeval 10. juunil viiakse läbi ka riiklik ohuteavituse terviksüsteemi test, mille käigus käivitatakse kell 15 üle Eesti sireenid ning edastatakse teavitused äppide, meedia ja SMS-ide teel. Ühtlasi harjutatakse sel päeval avalike varjumiskohtade avamist ning elanike kutsutakse üles leidma 3 minutit, et varjumine oma asukohas läbi mängida. Tartu linnavalitsus suunas volikokku arutamiseks Tartu õhtumelu ja ööelu strateegia 2035 eelnõu. Strateegia loob raamistiku, mis aitab tagada turvalise ja elava keskkonna ajavahemikus kella 6 õhtul kuni kella 6 hommikul, tasakaalustades elanike, ettevõtjate ja külaliste huve. Abilinnapea Kertu Vuksi sõnul ei keskendu dokument vaid pidutsemisele, vaid hõlmab ka kultuurisündmusi, öist ühistransporti, heakorda ja öötöötajate toetamist. Eelnõu koostamisse panustas ligi 50 inimest erinevatest valdkondadest, sealhulgas kohalikud elanikud, ettevõtjad, kultuuriesindajad ja politsei. Kui volikogu dokumenti heaks kiidab, suunatakse see 22. juunist kuni 31. augustini avalikule väljapanekule, kus kõik linlased saavad veebilehel oelu.tartu.ee sellele tagasisidet anda. The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina sõjavägi kasutab nüüd kommertsatelliitide reaalajas pilte, mis jõuavad otse rindel olevate sõdurite telefonidesse ja seadmetesse. See võimaldab kiiremini tuvastada ja rünnata Vene sihtmärke ning lühendab luure ja löögi vahelist aega kuni 90%. USA ettevõtte tehnoloogial põhinev süsteem ühendab satelliidipildid, tehisintellekti ja droonid ühtseks võrguks. Analüütikute sõnul on Ukraina esimene riik, mis kasutab avatud satelliidiluuret otseselt lahinguväljal, vähendades oluliselt reageerimisaega ja sõltuvust eraldi luuredroonidest. Euroopa Komisjon otsustas energiahindade tõusu tõttu leevendada liikmesriikide eelarve reegleid ning lubada kuni 2028. aastani täiendavaid kulutusi energiajulgoleku ja rohepöörde meetmetele. Eesti aga neid võimalusi kasutama ei hakka, kinnitas rahandusminister Jürgen Ligi. Tema sõnul ei tohi eelarve paindlikkust kasutada muude kulude kasvatamiseks, vaid see on mõeldud eelkõige kaitsekulude jaoks. Euroopa Komisjon rõhutab samas, et erandeid kasutavad riigid peavad selleks esitama eraldi taotluse ning fossiilkütuste subsideerimine pole lubatud. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks mais aastaga 3,7% ning kuuga 0,4%. Hinnatõusu vedasid eelkõige transport ja eluaseme kulud, kus kütus kallines aastaga märgatavalt, bensiin üle 14% ja diislikütus üle 30%. Samuti tõusid elektri- ja maagaasi hinnad. Toidukaupade hinnad kasvasid mõõdukalt, kuid osa köögivilju ja võid on aasta võrdluses odavnenud. Statistikaameti sõnul aitab inflatsiooni pidurdada riiete ja jalatsite odavnemine. Kuuga mõjutas hindu enam gaasi, elektri ja kütuse kallinemine ning ka puhkuse reiside ja hotellide hinnatõus.
2: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, rannikul kohati 14 soojakraadi.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-st 11-ni.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 8:05, on uus tund kätte jõudnud. Lõuna-Eesti hommikuprogramm on ikka see, mida kuulad, ja ma saan aru, et netis käidud või?
2: Ja üks artikkel ilmus, eile jäi see mulle silma, avasin lahti ja mõtlesin, et jagada siis raadiokuulajate tegelikult sinuga ka. Sotsiaalmeedias jagatakse Tartus kesklinna lähistel müügil oleva ühetoalise renoveerimist vajava korteri kuulutust, mille sõnastus jääb silma. Müüja korter, kus naabrid on erakordselt vaiksed.
1: Naabrid ei olegi.
2: See on...
1: Või on, seal on mingi konks on seal kindlasti.
2: Seal on konks. Tegemist on 27 ruutmeetrise suurus ühetoalise korteriga omanäolises ja rahulikus Ülejõe piirkonnas. Sobib inimesele, kes ei karda eristuda, hindab vaikust rohkem kui vaateid kaubanduskeskusele.
1: Millegi pärast mulle tundub, et kogu see korter on mingi suur papkast prügikasti kõrval, et see... Aru, keegi on suutnud lihtsalt asja huvitavaks teha.
2: Boonusena, kui elu liiga kiireks läheb, piisab ühest pilgust aknast ja perspektiiv on kohe paigas.
1: Ootan juba huviga ausalt öelda, jah?
2: Ja selline kuulutus on ja kuulutuses on välja toodud, et korteri koosseisu kuuluvad siis kööktuba ja ehitatav tualettruum, paigaldatud on uued aknad, korteril on kõrged laed, kaks akent, mis annavad ruumile erili ilmelise vaate, üks avaneb Puieste tänava poole ja teine avaneb Kalmistu suunas. Eks siis viimane tähendab ka seda, et vaade jääb avaraks ja püsivaks ilma ootamatu uus arenduseta aknal. Eks siis see on põhimõtteliselt kohe Kalmistu kõrval. Ma räägin nagu niimoodi, et sa vaatad sealt ühest aknast välja, sa näed haua platse seal, ma ei tea, 10 meetri kaugusel, eks ole.
1: Nii, ja see ei ole nüüd, mind see nüüd küll väga ei hirmutaks ära.
2: Sind ei heidutaks,
1: ära. Ei, nii, no, mis, noh, ma ei tea. Mis seal siis nüüd ikka nii väga on, et sul on Kalmistu seal, aga see, kes sealt siis tuleb sulle kallale või mis sinuga juhtub, kui see Kalmistu seal samas kõrval on?
2: Ma...
1: Ongi väga rahulik, eks ole, väga õige.
2: Selles mõttes rahulikus on üks asi, sellega ma nõustun. Ma nüüd ei tea, kas päris kohe nagu niimoodi Kalmistu juures ma tahaks, nagu ma panen sulle kohe ühe pildi ka, et siis sa saad nagu oma silmaga vaadata, mis sa sellest nagu arvad.
1: Aga korter on ikka korter, ei ole suur papkast.
2: See on ühe toaline nagu maja. Vaadates see peal üldse, see on nagu ju noh, nagu maja selles mõttes, aga ju siis ikkagi nagu...
1: Ah, nii,
2: nagu
1: niimoodi Kalmistu. Sa põhimõtteliselt elad Kalmistul, et seal
2: no,
1: ei ole.
2: No võt.
1: Aga võibolla, kui sul on ikkagi see on nagu sinu elamine, siis... Eks sa saad mingi aia sinna vahel, mingi kõrge tara või midagi?
2: Aia võibolla avata istutada need mingid puud või asjad, mis varjaksid ära seda asja. Sest ma, nagu üks asja on see, et sina vaatad seda, et okei, seal on Kalmistud, aga teine asja on see, et inimesed, näiteks see, kelle hauaplats on seal samas juures. Või noh, nagu need, kelle hauaplatsid on seal ligidal. Nad hakkavad ju käima seal, inimesed käivad ju Kalmistul ja siis sina...
1: Aga see on tegelikult võibolla ka mingi äri idee, et võtta see suur aken. Mina teeks sinna mingisuguse luugi ja putkas saad näiteks purksi müüa, see matuselised on tulnud võibolla peielauani on aega ja see matusetallitus on juba piisavalt pikale veninud, kõht on tühjaks läinud.
2: Võid saata küünlaid ja asju.
1: Ja küünlaid võid seal müüa. Või noh, muidugi vaata see, et kui sa paned omale selle tara näiteks sinna, et siis sa võid ju oma aiast teha, mis sa tahad, aga no, siin peab vist natukene mõtlema selle peale, et sa ei saa nagu aiapidusid igal ajal korraldada, sest kui nõme see oleks, kui siin kõrval käib matus ja sul teisel pool aeda esineb Arnold Oksmaa täiel häälel.
2: Ja või sõpradega grilli paned, et üks käib, on ja. Võts, et nagu seal on mingid piirangud, on ju. Ja korteri seisukord vajab ka põhjaliku uuendamist. Positiivne asjaolu on see, et omanik on juba avanud vajuva põranda, et uus omanik ei peaks siis üllatustega tegelema. Saab alustada puhtalt lehelt.
1: Ja see on aga põrandat ei ole seal korterit.
2: Ja korterind on 39 900 €, eks siis 40 000. Ja kuna oleme juba tükk aega müünud seda korterit, siis pidime lähenema teistmoodi, ütles siis maakler ja kommenteerides kuulutuse sõnastut ja maakler tõdeb, et üldiselt inimesed pelgavad Kalmistu juures elamist ja kõnealune korter on seisnud pikalt tühjana. Põrand oli ära vajunud, võeti üles praegus omaniku poolt ja kuulutus pälvib siis sotsiaalmeedias väga palju tähelepanu, no ei imesta, jah. See korter sobib suurepäraselt inimesele, kes tahaks töötada Kalmistu vahina.
1: ja et kui see elu unistus on , et küll tahaks kalmistu ja siis tuleb , saab korteri .
2: ma saaks elada ka veel sealsamas kalmistul . elu oleks ilus nagu raamatus , mis on tegelikult täitsa hea raamat lilledele värsket vett ja kuulutuses on siiski nii-öelda eksitav info , sest naabrid võivad küll vaiksed olla , aga matused ilmselt nii väga , küsimärk .
1: no aga samas võta seda , kui noh , natukene ka meelelahutust , et kui sul ikkagi iga nädalavahetus mitu korda päevas puhkpilliorkester esineb seal akna taga , et tuled , võtad oma kohvi , võtad toolikese väikese , istud sinna õue ja naudid kontserti .
2: ja mõtle , kui see on selline tihe liiklusega kalmistu ka , et noh , populaarne ja palju käib ja palju liiklemist on ju . üks on öelnud , et täitsa äge koht elamiseks , elu lõpus ei pea kaugele minema ja naabrid ei pane pidu ega karju oma laste ja
1: meeste . lükatakse lihtsalt aknast välja sind ja oledki kohal seal .
2: ei , nagu toast viiakse siis otse sinna , et see on nagu väga-väga huvitav . ma näen väga hästi , miks on väga keeruline sellist elamiskohta nagu müüa . see on nagu keerukas , ma arvan , et siin tuleb veel mingit loomingulises osas nagu vinti peale keerata , et kuidagi jah . aga äkki tõesti , mõne natuke vanemaealisem , võib-olla mingi pensionär tahab rahu ja vaikust ja noh , võib-olla tahab aidata kaasa , äkki siis koristab neid kalmistuid või ma ei tea . et no üks põnev .
1: igale potile on kaas olemas ja ma kujutan ette , et see korter leiab ka omaniku , kes noh , leiab sellele siis ka lahenduse ja mina arvan , et no, ma ei tea , mind nii väga nagu isegi võib-olla ei häiriks .
2: kui sul oleks nagu tasuta selline elamine , no et näed , võta see maja , kas sa elaksid seal ?
1: ma usun ikka , kui see oleks tasuta käes .
2: aga 40,000 ?
1: mõtleks veel hetke veel hetke mõtleks .
2: aga kellel huvi tekkis , siis noh , otsige üles , ilmselt ei lähe palju vaeva vaja , et selline elamu saadaval .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Vihmakeebid?
2: On!
1: Tikud?
2: On!
1: Liha?
2: On küll!
1: Grilliaiamööbel?
2: Grilliaiamööbel on Kardestis!
1: Mida nad seal teevad?
2: On kuni 50% alla hinnatud!
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
2: Selge, juba lähen!
3: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
4: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

0: 9:26, see on õige kellaaeg ja täna loosime välja ka ürituse pääsmeid ja suvi on ju pidutsemisaeg ja Põltsamaal on tulemas üks väga vahva üritus, seda siis juba 20. juunil, ehk siis saab jaanipäeva juba üsna varakult tähistama hakata. Ja Veeparkis siis on suur sündmus koos Smilersiga tulemas tõesti.
1: Pidu koos võimsa jaani lõkke ja afterpartiga on päev algab ranna võrkpalli, vee atraktsioonide ja tasuta tegevustega. Veeparkis ootavad sind vee lauad, seikluspark ja rannamelu. Õhtu kulmineerub live kontserdi, vee show ja peoga. Pidu kestab parajast hommikutundideni. Laval on Smilers, Mets ja Sõidla, DJ Lauri Täht. Publik ja pealava asuvad 500 ruutmeetri suuruses peotelgis, ehk siis üritus toimub iga ilmaga. Koha peal on veepark kohvik, lisatoitlustajad, baarid ja võimalus ööbida klämpingus või telgi alal, karavani parkla, parkimine territooriumil ja 400 meetri kaugusel Põltsama linnas on ka lisaparkla. Nii et pane sõbrad kokku ja tule veeda üks meelde jääv suveõhtu veeparkis.
0: Ja Fientas on piletid saadaval, kellel loosi õnne ei ole, aga üldiselt võiks meile sõnumi saata. Number on 1616, märgus on aks ikka Põltsama, oma nimi elukoht ka juurde ja piletid saab välja loositud juba saate lõpu osas siin. 8:31 on kella aeg, mängimad siis ühe Smilersi looga välja.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kell saanud nüüd Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Liigume aga edasi selle mõnusa päikeselise esmaspäevaga.
1: Kas sul on sipsiku münt juba kodus?
0: Mis asi?
1: Sipsiku münt.
0: Nii, hakka nüüd seletama siis.
1: Kas sa pole näinud, et sipsik on väga populaarseks viimasel ajal muutunud, sest tema on nüüd avaliku elu tegelane?
0: Aga ta oli ju avaliku elutegelane ka vanasti, ses mõttes.
1: Mitte et nii mina, nagu praegu.
0: Mina teadsin küll sipsiku olemas olu ja isegi raamatuid on lugenud.
1: Aga sipsik ju on nüüd selles mõttes avaliku elutegelane, et ta hakkab ringlema poodides.
0: Aga mingisugune, kellegi on mingi kostüüm tehtud, kes hakkab siis ringit tatsama sipsika?
1: Ei, ma proovin veel vihjeda anda.
0: Nii.
1: Ta hakkab ringlema kaubanduses, poodides, käest kätte, võib-olla mõnes hoiupõrsas äkki.
0: Mina olen nüüd täielikult segaduses.
1: Kui ta hakkab nagu hoiupõrsas hakkab olema, siis kuidas sa mõtled, et sipsik seal võiks olla?
0: Ma ei tea, kokku voldituna.
1: See on päris hea pakkumine tegelikult. Aga tegelikult sipsik on ju nüüd mündi peal. 2-eurose mündi peal. Ja kui keegi laupäeva hommikul möödus Eesti Panga peahoonest ja nägi sadade meetrite pikkust järjekorda vihma käes, siis võiks tunne, et alanud on mingi pangapaanika või on tekinud olukord, kus on majanduskriis ja inimesed jooksid kokku ja aga ei. Selle tõi kõik kokku hoopis üks kaltsunuk ja juttu on siis sipsikust. Ja tegelikult sipsik on siis see, kes tuli mündile nüüd ja kell 11 oli Eesti Panga ees hinnanguliselt üle 300 inimese, kes ei tulnud oma sääste päästma ega eurosid välja võtma. Nad kogunesid, et saad endale värskelt ringlusesse lastud sipsiku teemaline 2-eurone münt. Ma pean ütlema, et ma nägin seda münti ja ma tahaks endale ka, aga järjekorras mina selles mõttes ei olnud. Ma loodan, et kuna see läheb nüüd nagu ringlusesse, et mingi hetk mind on õnnistatud, et alt näiteks rimista kuskilt satub mulle kätte see sipsik.
0: No ma ei kujuta ette, kui palju nüüd tehti üldse, mis see suurusjärk on?
1: Kohe, kas see oli siin oli kirjas ka... Ei...
0: Noh, nüüd on kadunud.
1: Miljon.
0: Miljon või? Mm-hmm. Siis äkki isegi võibolla õnnestub. Ma mõtlesin, et neid kui tehti 100 tükki, siis 100 kollektsionääri panevad need oma riiulile ära ja ongi sipsik.
1: Õnneks kui on miljon, siis on lootust, et noh, poodidesse see ka jõuab. Muidugi alguses selles mõttes ma tean, kuidas see läheb. Need nabatakse nagu eest ära ja need, kes on kassapidajad, neil on hea igapäev sorteerida
0: ja,
1: seal neid minte.
0: Vaadates endale taskusse selle, jah.
1: Aga võibolla äkki mõne aja pärast, kui see suurem vibe on nagu ära läinud, et siis äkki jagub nagu teistele ka. Aga reedel siis lasti ringlusesse miljon eksemplari eri kujundusega 2-euroste münti pühendatud armastatud lastekirjanduse tegelasele sipsikule. Nõudus osutus aga nii suureks, et keskpank otsustas ka mündikaartide tiraaži 2-kordistada. Ehk siis kokku valmistatakse 17 000 mündikaarti, millest esimene pool tuli müügile nüüd ja teine jõuab huvilisteni suve jooksul.
0: Vii nüüd rumal inimene kurssi taas mündikaart, mis see võiks
1: Ma kohe näitan sulle ka, siin on nagu pildike. Ehk siis mündikaart on selline fantsim nagu voldik või nagu väike sõike raamatukene, kus sul on münd sees, aga mündikohta siis nagu info ka. Et näiteks noh, tulevikus võibolla, kui sa tahad näiteks
0: müüa. Et mündi peal on sipsik, mündi väärtus on 2 eurot. Selle saad veel mingisuguse paari 100 euro kosta selle
1: ja
0: kaardi.
1: Ja siis tulevikus näiteks, kui sa tahad müüa ja see on see kuhkem värk, eks ole, et siis sa saad oma mündikaarti nagu müüa. Ja selline ta välja näeb. Mõndi, kas sa said pildi kätte vaata.
0: Aa, nüüd näen.
1: Jah. Eks siis sellist mündi raamatut ja see maksab 12,40 €. Ühe ostuga saab soetada 2 mündikaarti ja suve jooksul siis tuleb nüüd teine tiraaž nagu müügil, siis inimesed saavad olla valmis, kes nüüd ilma jäid. Ja mündi väljalaskmist tähistati reedel ka siis sipsiku sünnipäeva peaga. Üles astusid sipsik ise, Anu ja Evert Sund ja bänd. Ja lisaks sai koha peal münte vahetada ja mündikaarte osta ka. Tegelikult tead, ma isegi ei valeta, ma tahaks seda mündikaarti endale ka. Selles mõttes tore mälestus.
0: Ja see
1: mälestus.
0: Koos mündiga käib see.
1: Ja see, sul on münt ka seal sees.
0: Noot.
1: Noh, ma seda mündikaarti tahaks endale ka koju. Selles mõttes tore nagu mälestus. Et
0: siis kui kuu lõpus on nagu need kehvemad päevad, et siis ühel hetkel jääb see kaart ilma mündita, sellega minnakse, ostetakse selle eest, saab mingisugune neli pakki neid surnujuukseid küll kindlasti jah .
1: see on aus , aga et kui ikka suudab nagu alles hoida , et siis lihtsalt selline vahva mälestus , eks see tulevikus võib olla nagu päris hinnaline ka , aga tegelikult päris vinge , vaata kui äge see münt nagu välja näeb ja Sipsik seal lamab selle mündi peal ja ma loodan , et jõuab see meie kätte ka õige pea , et kui ringluses näete neid , siis ärge kõike endale krahmake , et siin Tartus ka mõned nagu ootavad , et .
0: mul tekkis üks küsimus ka no. , et miks just Sipsik , et kas tõesti on neil asi nii hull , et siuksed väärikad inimesed , kes kõlbaks raha peale panna , on saanud otsa , et
1: me ei ole ühtegi inimest pannud ju .
0: mündi peal ei ole või ?
1: ei .
0: okei , raha peal muidugi pannakse mingeid väärikaid inimesi , kes on selle ära teeninud .
1: no vaata , kui kroon oli , siis küll , no mis meil siin euro inimesed. Ja euro peal ei ole ühtegi inimest ju . Eurode peal on , seal on mingid ehitised on ju . okei , ja müntide
0: aga
1: peal .
0: aga siis võiks ju olla tegelikult .
1: no miks mitte jah , tegelikult päris vahva oleks , siis meil on , ma ei tea , Alar Karise münt ja .
0: jah , täpselt , noh .
1: Tommy Cashi münt
0: ja . leiaks veel neid toredaid inimesi .
1: jah , et huvitav .
0: Malluka münt näiteks , kujuta ette , noh .
1: tead ja ma ei tea , kuidas seda otsustatakse .
0: ei , aga tegelikult see võiks ju olla niimoodi , et suured ärimehed , kes on võib-olla natukene edevad ka , et seda võiks ju nagu müüa seda ja. Kohta seal mündi peal või raha peal , et noh , see summa ilmselt ei saa olema väike , aga ma arvan , et see summa on kellelgi ikkagi olemas , kes tahab olla meie rahvusliku raha peal , käib aga välja mingid miljardid ja
1: prinditakse käest ära see läheks , et inimesed lihtsalt leiavad raha , et see endale see koht osta ja siis meil on mingi kahe mündine
0: mingi see
1: Kallega kuskilt ja pilt on ka ala mingi müts viltu peas , no mis iganes on ju , et kes selle raha kokku ajab , et see võib päris nagu naljakas olla , aga
0: noh , kui palju sa vaatad ikka , mis seal , kes sul seal selle mündi peal on või see ?
1: no aga selles ongi asi , et ei ole olnud nagu inimesi või isikuid , sul on nagu mingid noh , näiteks Eesti kaart või mingi rahvusloom või erinevad sellised asjad , et tegelikult inimesi nagu müntide peal ei ole , et selles mõttes see on nagu teistmoodi . et enam kui 65 aastat tagasi siis Sipsikukene sündis ja nüüd ta on siis teinud järgmise sammu Eesti kultuuriloos . Tähekese veergudelt raamatust ja filmist on ta jõudnud siis uhkelt euromindile , nii et .
0: uhke värk . oleme uhked . Sipsikut otsima siis , nüüd on ta ringluses ja hoidke silmad lahti , 2-eurose mündi peal .

0: Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
6: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Päästeamet osaleb tänasest kuni 12. juunini toimuval riigikaitse suurõppusel Ilves 2026, kus harjutatakse kriisijuhtimist, varjumist ja ulatuslikku evakuatsioonilogistikat. Päästeameti peadirektori Margo Klause sõnul testitakse õppuse käigus mitmeid uusi päästevõimekusi, mis on loodud viimase 4 aasta jooksul Ukraina kogemuste põhjal. Tavaelanikele on õppuse tegevused kõige nähtavamad Lihulas ja Väike-Maarjas, kus harjutatakse varingupäästet ning Raplas, kus toimub suurem evakuatsiooniharjutus. Kolmapäeval 10. juunil viiakse läbi ka riiklik ohuteavituse terviksüsteemi test, mille käigus käivitatakse kell 15 üle Eesti sireenid ning edastatakse teavitused äppide, meedia ja SMS-ide teel. Ühtlasi harjutatakse sel päeval avalike varjumiskohtade avamist ning elanike kutsutakse üles leidma 3 minutit, et varjumine oma asukohas läbi mängida. Tartu linnavalitsus suunas volikokku arutamiseks Tartu õhtumelu ja ööelu strateegia 2035 eelnõu. Strateegia loob raamistiku, mis aitab tagada turvalise ja elava keskkonna ajavahemikus kella 6 õhtul kuni kella 6 hommikul, tasakaalustades elanike, ettevõtjate ja külaliste huve. Abilinnapea Kertu Vuksi sõnul ei keskendu dokument vaid pidutsemisele, vaid hõlmab ka kultuurisündmusi, öist ühistransporti, heakorda ja öötöötajate toetamist. Eelnõu koostamisse panustas ligi 50 inimest erinevatest valdkondadest, sealhulgas kohalikud elanikud, ettevõtjad, kultuuriesindajad ja politsei. Kui volikogu dokumendi heaks kiidab, suunatakse see 22. juunist kuni 31. augustini avalikule väljapanekule, kus kõik linlased saavad veebilehel oelu.tartu.ee sellele tagasisidet anda. The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina sõjavägi kasutab nüüd kommertsatelliitide reaalajas pilte, mis jõuavad otse rindel olevate sõdurite telefonidesse ja seadmetesse. See võimaldab kiiremini tuvastada ja rünnata Vene sihtmärke ning lühendab luure ja löögi vahelist aega kuni 90%. USA ettevõtte tehnoloogial põhinev süsteem ühendab satelliidipildid, tehisintellekti ja droonid ühtseks võrguks. Analüütikute sõnul on Ukraina esimene riik, mis kasutab avatud satelliidiluuret otseselt lahinguväljal, vähendades oluliselt reageerimisaega ja sõltuvust eraldi luuredroonidest. Euroopa Komisjon otsustas energiahindade tõusu tõttu leevendada liikmesriikide eelarve reegleid ning lubada kuni 2028. aastani täiendavaid kulutusi energiajulgeoleku ja rohepöörde meetmetele. Eesti aga neid võimalusi kasutama ei hakka, kinnitas rahandusminister Jürgen Ligi. Tema sõnul ei tohi eelarve paindlikkust kasutada muude kulude kasvatamiseks, vaid see on mõeldud eelkõige kaitsekulude jaoks. Euroopa Komisjon rõhutab samas, et erandeid kasutavad riigid peavad selleks esitama eraldi taotluse ning fossiilkütuste subsideerimine pole lubatud. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks mais aastaga 3,7% ning kuuga 0,4%. Hinnatõusu vedasid eelkõige transport ja eluaseme kulud, kus kütus kallines aastaga märgatavalt, bensiin üle 14% ja diislikütus üle 30%. Samuti tõusid elektri- ja maagaasi hinnad. Toidukaupade hinnad kasvasid mõõdukalt, kuid osa köögivilju ja võid on aasta võrdluses odavnenud. Statistikaameti sõnul aitab inflatsiooni pidurdada riiete ja jalatsite odavnemine. Kuuga mõjutas hindu enam gaasi, elektri ja kütuse kallinemine ning ka puhkuse reiside ja hotellide hinnatõus.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast keskpäeva mandril lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu. On äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

0: üheksa läbi kaheksa minutit ja see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm loomulikult ja äratame teid siis ilusal esmaspäeval. Kusjuures mina vaatasin ka nüüd natukene ilma teadet, et ma tahan olla sama tark ja asjalik kui sina, kui ilmast räägitakse. Et vaatasin mudelprognoosi ja mul tunne, et homme sajab terve päeva. Et selle mudeli järgi hakkab hommikul sadama ja õhtul mingisugune 7-8 nimel.
1: Oh, sa raks. No tulevad sajused päevad
0: vähemalt küll. Meil siin Tartu või tähendab Lõuna-Eesti kandis.
1: No tulevad sajused päevad, aga võtame, mis võtta annab mulle, teeb see tuju heaks tead, mis ma eile mõtlesin. Et ma hakkasin nii-öelda magama sättima või häälestama, üritama midagi häälestada ennast kuugi õhtu lainele. Ja ma viisin veel vist prügi välja, kell oli 10. Ja siis ma vaatan nagu välja, et kuidas ma ennast häälestan nagu kuhugi, kui väljas on nagu päev. Et mulle meeldis aeg ja siis see lõugamise teema ja siis mingid asjad on ja need kajakad. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mulle ikka sobis nagu see, kui läks pimedaks seal, noh näiteks 6-7 ajal, 7-8 ajal. Kuidagi inimesed nagu rahunevad maha, on nagu rahulikult oma kodudes ja ei lärma poole ööni ja ei kajaka teile.
0: Suvi on ikka pinutsemise aeg ja mis sa nüüd siis nii
1: väga? Ei, see on teine teema, kui on nädalavahetus, oled väljas kuskil ja noh, mis iganes, aga kui on näiteks pühapäev õhtu, eks ole, ja on mingid graafikud ja noh, nii edasi on ju, et see on veits teine.
0: Mõtlen enda inimeste peale ikkagi ka, kelle tööaeg on võibolla nädalavahetusel ja siis kui pühapäev õhtu jõuab kätte, siis hakkab nende see pidutsemise aeg.
1: Kus see tundub päris hea graafikule, et miks me sellist ei saa? Ma töötan ainult kaks päeva ja siis ma ei pea nädala sees oota tegema asja.
0: Aga miks mitte meelelahutajad?
1: Artistid küll on ju.
0: No.
1: Ja nädala ja sees
0: neid on palju. Ja neid on üsna palju neid inimesi, kes käivad õppis nädalavahetusel tööl ja nende nädalavahetus hakkab nii ala esmaspäev ja teisipäev.
1: Äkki me oleme mingi vale ameti peal sinu
0: kõik. Ei, ma olen seda elu proovinud ja ei taha.
1: See on ikka jube, see on ikka see öötöö on see asi.
0: Ja öötöö ja nädalavahetuste töö, et sa ei ole nagu sünkis teiste inimestega absoluutselt, et siis kui teised hakkavad ärkama, siis sina lähed magama ja noh, mingi siukene asi ja nädalavahetus ka, et kui teised panevad pidu, siis sina oled nagu ilgelt töine ja siis kui tuleb see aeg, et noh, et nüüd võiks ise pidutseda, siis sul ei ole kellegi ka pidutseda, sest kõik käivad töölde. Nõmedikud.
1: Kus juures veits isegi hommikuprogrammiga on ka seda, et teistel, mingi oma grilli, me oleme kaua õue, siis oleme mingi, mul on uneaeg, sest ma ärkan nii vara ja siis kui sa ärkad vara, vaata, sul lõpub tööpäev ära 11 ajal või midagi, mis hommikuprogrammis on. Ja siis sul on mingi, noh, et saaks hokku mingi pavapaes, teised on, noh, kõik on tööl, on ju. Et see on ka selline päris huvitav graafik. Aga noh, meil kõigil oma. Mina siis vaatasin üle, milliseid päevi täna on. Kasutasin isegi sõbra ChatGPT abi, et ta teeks mulle kauni ülevaate, et ma ei peaks oma pead siin esmaspäeva hommikul niimoodi päris vaevama. Täna on 8. juuni. Mis päevad maailmas siis on? Maailma ookeanite päev. ÜRO tunnustatud päev tuletab meelde, et 70% maapinnast on kaetud ookeanitega ja ning umbes pool meie hingatavast hapnikust tuleb meredest. Kuidas siis tähistada võitav? Sõidame
0: hingake ookeani sisse.
1: Võibolla jah, see hingamine on päris hea tähistamine, aga võibolla kellel võimalus siis käbe panga ajama kuhugi ookeani suunas. Et teha väike sulps.
0: Õhtuks jõuata kohale. Kõige lähem ookean on, mis me saame siin ennast sisse kasutada.
1: Ja siin on küsimus ka, et kas oskad arvata, kui sügav on maailma sügavaim koht. Ja
0: 11 kilomeetrit umbes.
1: Aga see on aus vastus, sest see nii ongi.
0: See on Mariani sügavik.
1: Ja sügavam.
0: Challenger Deep on selle koha.
1: See tundub nii juba, et
0: Seal on käinud, selles sügavikus on käinud vähem inimesi kui kuul.
1: See tundub nii juba, et ja. Minna nii alla sinna.
0: Ja räägitakse ka seda, et me teame kuu kohta, me oleme kuud rohkem uurinud kui oma sügavamaid paiki meie paiku oma ookeanide põhjas.
1: See tundub nii hirmutav. See ookeani, see all seal põhjas, tume ala, mingi sügav, see tundub nii jube minu jaoks selline hirmutav. Ja, sa ei tea, mis seal elab, kes seal elab. Ja
0: seal on elu, seal on mingid väga imelikud kalad ja elukad, kes selle hirmsa survega seal hakkama saavad ja elavadki seal.
1: Oi.
0: No, seal on muidugi selles mõttes kott pime, aga aga neil on omad võimalused seal kuidagi ringi navigeerida, loodus on imeline.
1: Taskulambid, ma arvan.
0: Taskulambid on kindlasti, jah, kõik ja siis nad käivad seal pinna peal laadimas neid. Akupankasid ja asju.
1: Patareid ostus. Aga jah, eks siis see on sügavam, kui Mount Everest on kõrge.
0: Ja,
1: nii et see just. On nii jube. Täna on parimate sõprade päev, mil meenutatakse inimesi, kes on siis teie parimad sõbrad. Elista või kirjuta neile, keda pole ammu näinud, aga sa tead, et sõprus pole kadunud. Hoida oma sõpra täna, siis näiteks, kas sul on parim sõber või äkki on mitu sõpra?
0: Võtta see parimad sõbrad, need olenevad nagu sellest,
1: no, mis,
0: nagu
1: olukord paljast,
0: ja, mis olukord on, et mida pärast nagu vaja on, vaata kellegi käest. Eks see on nagu igas sõprus suhtes niimoodi vaata.
1: Vist küll, iga sõprus, situatsiooni jaoks on oma inimene.
0: Ja just, et siis need parimad sõpru on rohkem iga situatsiooni jaoks.
1: Täna tasub neid sõbrakesi siis meeles pidada. Täna on Upsi Daisy Day, see on veider, aga, aga populaarne päev, mille eesmärk on tõusta hommikul hea tujuga ja lõpetada virisemine vähemalt üheks päevaks. Mulle meeldib see, et see on sattunud niimoodi ilusti esmaspäeva peal, et jumala eest, et keegi viriseks esmaspäeval ja prooviksid vähemasti ühe päeva olla hea tujuga. Ja siin on küsimus ka...
0: Väga vale päev on valitud, sest esmaspäeval sa ei saa ju kuidagi mingi hea tujuga tullest.
1: Aga mis värk sellega? Ei, no see on sellepärast, et no...
0: Nädalavahetus oleks ju võinud veel kesta, mul oli nii tore ja lõbus tead ja siis tuled siia, tead, nädalavahetusest pool väsinud ja...
1: Ja sa pead lõpetama virisemise päevaks ka veel. Selles mõttes pühapäev on küll see päev, et kui pühapäeval kell näiteks saab juba kell 3 või midagi, siis on kriips peal. Siis on nagu lõbul on joon peal. Ja
0: sa pead hakkama mõtlema rohki pealt maha tulemisel siis sellel hetkel.
1: Siis peab
0: kella 3 peab rohkem siis edasi nagu, et siis lähevad nagu lahjemad nagu vesi ja mahl.
1: Siis ma olen välja mõõtnud ja et peab hakkama mõtlema uue nädala peale.
0: Enam aeg, enam vähem nulli peale.
1: Siis peab vara ärkama, siis peab magama minema, siis noh, et see pühapäev ei ole küll mingi õnnepäev, et... Aga väljakutse kuulajatele, kas suutsid täna ärgata ilma edasi lükkamisnuppu vajutamata? Vastus on, mina ei suutnud seda, ma vajutsin 3 korda edasi. Ma pean sätima... Ma ei saa lihtsalt, suve ajal mul on nii raske saada õigel ajal magama. Ma tiksun täiesti mõtetult.
0: Eriti kui Jüri käib ja hirmutab ka, eks ole, akna taga, ja. Katsu siis magada seal. Kui
1: ja siis ma vaatan,
0: et tead, et see Jüri istub seal ja
1: ootab midagi. Ja siis ma vaatan, et kell on 10, aga kõik on nii valge, et sa ei tunne, et sul tegelikult nagu sa häälestatus oleks või noh, et sa tahaksid minna magama. Ja siis ma mingi tiksun, siis vaatan kella, mingi kell on 11:30 juba või noh, mingi kell 12 ja siis saad magama ärkad kell 6. Ma pean kuidagi saama joonele, ma ei ole suutnud veel. Rahvusvaheline loomaaedade elevantide päev, ehk siis tähelepanu juhitakse elevantide heaolule loomaaedades. Millal käisid viimati loomaajas, Kristen?
0: Eelmine aasta käisin siin Elistveres, aga noh, see ei ole päris nagu loomaaed, aga ikka midagi sinna. Elevanti siin ka ei ole, aga mõmm on küll.
1: Mina käisin ikkagi, noh, näiteks kui juttu on Tallinna loomaajas, siis ikkagi mingi 5 aastat tagasi küll. Et võiks nagu
0: ma arvan ka, et mul on nagu iga mõned head aastat möödas, millal ma Tallinna loomaaias viimati käisin.
1: Tegelikult võiks minna küll, see on selline hea meeldetuletus. Põnev fakt ka elevantide kohta, et elevantid tunnevad end peeglist ära. Sama oskust on täheldatud vaid vähestel liikidel, näiteks delfiinidel, šimpansidel ja harakatel. Harakad ka.
0: Need tunnevad ka ära, jah.
1: edevad loomad. Ja mis meil siin siis veel on, selline üks tähelepanek võibolla veel, Name Your Poison Day, eks siis Ameerikas populaarne humoorikas tähtpäev, kus küsitakse, mis on sinu lemmikjook?
0: Ja, Name Your Poison.
1: Ja
0: jälle esmaspäeva peale.
1: Väga huvitavad päevad.
0: Ja, Name Your Poison ja siis ei ole vaja seda testima hakata, et mis see nagu favorite siis on.
1: Ja siin on küsimus ka, kui peaksid terve elu jooma ainult ühte jooki peale vee, mis see oleks?
0: See peab olema alkoholne siis.
1: Ei, võib regulaar ka olla. Meil on sikka hommiku eeter ikkagi.
0: Aha, okei. Okay. Üks jooka.
1: Jah, näiteks mitte alkoholne.
0: See võiks olla ikkagi siis selles mõttes, et kui ma nagu tohin ainult seda ühte asja peale, seda peale vee juua.
1: See on siis, raske.
0: Kas seda võib segada ka mingi asjaga?
1: Nagu kokteili või?
0: No jah.
1: Jah.
0: Ma arvan, et viin. sest et sellest saab teha ju nii palju ägedaid asju. Ja maitsestada igatpidi, sest et noh, džinni ja rummiga on ikkagi niimoodi, et see kõikide asjadega ei sobi kokku, aga selle päris halja viinaga saad ju igasuguseid huvitavaid asju teha.
1: Siis proovi mõelda, et on selline tavaline päevake iga kord, kui sa haaraksid klaasi vee järgi, siis klaas midagi muud. Ma ei tea, kui kaua, kui piks sul see elu iga oleks, aga okei. Aga see on tegelikult raske, väga raske küsimus, sest kui ma ütlen kohv, siis huvitav, kas ma tõmbun kokku nagu mingi rosin ja noh, ma ei tea, või siis noh, tee see on igav, eks ole, aga joh, mingi Coca-Cola või kohv see ilmselt oleks küll. Ja sellised päevad.
0: Super värk, 9.18, see on nüüd õige kellaaeg meil. Selles tunnis on muide ka valgateated tulemas ja mängust räägime varsti, piletid saadaval meie käest ja palju huvitavat veel kuni 11. välja. Can't touch this.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab.

0: vihmakeebid?
1: On.
0: Tikud?
1: On.
0: Liha?
1: On küll.
0: Grilliaiamööbel?
1: Grilliaiamööbel? On Kardestis.
0: Mida nad seal teevad?
1: On kuni 50% alla hinnatud.
0: Ja mida sina siis siin veel teed?
1: Selge, juba lähen.
2: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
3: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

0: Kesk-Eesti suviseim jaanipäev, see tuleb, sündmus on kogu perele, päevane melu algab kell 11, alates kella 18.30 pääsab sündmusalal ainult kontserti piletiga. Täiskasvanute rannavolle ja suvetuur Põltsama kapp toimub ka see päev, tasuta minimängud, võistused, tasuta veelaua, õppetunnid, seda kõike saab siis nautida. Õhtune kontsert, laval on Smilers, Mets ja Sõidla, DJ Lauri Täht. Publiki pealava on suures peotelgis, üritus toimub iga ilmaga, koha peal muidugi kohvik, toitustajad paarid ja võimalus ööbida ka, nii et kõike muud head seal toimub ja rohkem infot. V-park, V on kaks siis V, vpark.ee, kaldkriips, Smilers.
1: Ja sõnum tuleks saata meile numbrile 1616, märgusõnaga Põltsama, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpus tehaksegi teatavaks meil siin, kes siis koos kaaslasega saab minna seda ägedat pidu nautima koos Smilersi ja V-parki kõikide muude attraktsioonidega. Nii et sõnumid teile, number on 1616, märgusõnaks kirjutage sinna Põltsama, oma nimi ja elukoht ka juurde.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus osaleb tänasest kuni 12. juunini kriisireguleerimise kompleksõppusel Ilves 2026. Õppuse raames avab Valga vallavalitsus täna 8. juunil kell 10 Valga linnas Kerksuskeskuse aadressil Julius Kuperjanovi 36. Kerksuskeskus on koht, kus inimene saab kriisi ajal infot, nõu ja abi. Õppuse Ilves 2026 eesmärk on harjutada riigiülest kriisijuhtimist ning tegevusi vaenuliku mõjutustegevuse ja hübriidrünnakute korral. Samuti on õppuse eesmärgiks parandada valmisolekut võimalike kriisiolukordade lahendamiseks ning praktiseerida erinevaid situatsioone, millega reaalses kriisis kohalik omavalitsus võib kokku puutuda. Õppuse käigus võidakse avaldada Valga valla veebilehel ja teistes infokanalites sõnumeid, mis võivad tunduda tavapärasest erinevad või tekitada ajutist segadust. Kõik taolised õppuse raames edastatavad teated on selgelt märgistatud tähisega Õppus Ilves 2026. Tavakodanik päriselt midagi ette võtma ei pea. Valga vallavalitsus palub elanikel õppuse toimumise ajal säilitada rahu, olla tähelepanelikud ning arvestada, et tegemist on kavandatud õppetegevusega. Samuti toimub õppuse nädalal EE-alarmi testimine. 10. juunil ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Valga vallavalitsus on pärast Valga valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapanekut, avalike arutelusid ning nende tulemusel tehtud täiendusi ja täpsustusi koondanud planeeringu materjalid ning esitanud need Maa- ja Ruumiametile heakskiidumenetluse läbiviimiseks. Planeerimisseaduse kohaselt kontrollib Maa- ja Ruumiamet kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule heakskiidu andmisel planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse vastavust õigusaktidele ning maakonna planeeringule. Maakonna planeeringu muutmise ettepanekud sisaldava planeeringu puhul annab nõusoleku maakonna planeeringu muutmiseks või keeldub selle andmisest. Maa- ja Ruumiamet teeb kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu heakskiitmise või heakskiitmisest keeldumise otsuse üldjuhul 60 päeva jooksul planeeringu esitamisest arvates. Põhjendatud juhul võib menetlustähtaega pikendada kuni 90 päevani. Pärast heakskiidumenetluse lõppemist saab Valga vallavolikogu otsustada eriplaneeringu kehtestamise üle. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga ujula rekonstrueerimise tööprojekti ekspertiis. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja lähteülesanne. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 11. juuni Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatas, et juunist augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11-16. Coop Panga juhatuse liikme Karel Parve sõnul on Valga kontori vastuvõtt olnud positiivne ning see näitab, et ka väiksemates kohtades vajavad inimesed võimalust saada rahaasjades nõu silmast silma. Valga vallavanem Mart Kase ütles, et kohaliku pangateenuse säilimine aitab toetada kogukonda ja rahat. Tarkust. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 11. juunil, 9. juulil ja 13. augustil. Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve idee korje ootab lennukaid mõtteid. Kaasava eelarve vahendites saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Valka vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlus voor Valka ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valka kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valka valla iseteeninduskeskkonnas Poku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valka valla toetused. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. Valka vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valka linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valka valla e-posti aadressile hanked@valka.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valka valla kodulehelt valka.ee. Valka-Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10. kuni 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonnatunnet. Täpsema kava leiab Valka-Valla kodulehelt valka.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
2: See öö on peagi jõudnud koidikuni. Kuid siit ära minna veel ma ei mõtlegi, sa tantsid aeglaselt ja oled nii hot. Paneme vala mulle veel üks shot, yeah!

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Päästeamet osaleb tänasest kuni 12. juunini toimuval riigikaitse suurõppusel Ilves 2026, kus harjutatakse kriisijuhtimist, varjumist ja ulatuslikku evakuatsioonilogistikat. Päästeameti peadirektori Marko Klause sõnul testitakse õppuse käigus mitmeid uusi päästevõimekusi, mis on loodud viimase 4 aasta jooksul Ukraina kogemuste põhjal. Tavaelanikele on õppuse tegevused kõige nähtavamad Lihulas ja Väike-Maarjas, kus harjutatakse varingupäästet ning Raplas, kus toimub suurem evakuatsiooniharjutus. Kolmapäeval 10. juunil viiakse läbi ka riiklik ohuteavituse terviksüsteemi test, mille käigus käivitatakse kell 15 üle Eesti sireenid ning edastatakse teavitused äppide, meedia ja SMS-ide teel. Ühtlasi harjutatakse sel päeval avalike varjumiskohtade avamist ning elanike kutsutakse üles leidma 3 minutit, et varjumine oma asukohas läbi mängida. Tartu linnavalitsus suunas volikokku arutamiseks Tartu õhtu melu ja ööelu strateegia 2035 eelnõu. Strateegia loob raamistiku, mis aitab tagada turvalise ja elava keskkonna ajavahemikus kella 6 õhtul kuni kella 6 hommikul, tasakaalustades elanike, ettevõtjate ja külaliste huve. Abilinnapea Kertu Vuksi sõnul ei keskendu dokument vaid pidutsemisele, vaid hõlmab ka kultuurisündmusi, öist ühistransporti, heakorda ja öötöötajate toetamist. Eelnõu koostamisse panustas ligi 50 inimest erinevatest valdkondadest, seal hulgas kohalikud elanikud, ettevõtjad, kultuuriesindajad ja politsei. Kui volikogu dokumendi heaks kiidab, suunatakse see 22. juunist kuni 31. augustini avalikule väljapanekule, kus kõik linlased saavad veebilehel oelu.tartu.ee sellele tagasisidet anda. The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina sõjavägi kasutab nüüd kommertsatelliitide reaalajas pilte, mis jõuavad otse rindel olevate sõdurite telefonidesse ja seadmetesse. See võimaldab kiiremini tuvastada ja rünnata Vene sihtmärke ning lühendab luure ja löögi vahelist aega kuni 90%. USA ettevõtte tehnoloogial põhinev süsteem ühendab satelliidipildid, tehisintellekti ja droonid ühtseks võrguks. Analüütikute sõnul on Ukraina esimene riik, mis kasutab avatud satelliidiluuret otseselt lahinguväljal, vähendades oluliselt reageerimisaega ja sõltuvust eraldi luuredroonidest. Euroopa Komisjon otsustas energiahindade tõusu tõttu leevendada liikmesriikide eelarve reegleid ning lubada kuni 2028. aastani täiendavaid kulutusi energiajulgeoleku ja rohepöörde meetmetele. Eesti aga neid võimalusi kasutama ei hakka, kinnitas rahandusminister Jürgen Ligi. Tema sõnul ei tohi eelarve paindlikkust kasutada muude kulude kasvatamiseks, vaid see on mõeldud eelkõige kaitsekulude jaoks. Euroopa Komisjon rõhutab samas, et erandeid kasutavad riigid peavad selleks esitama eraldi taotluse ning fossiilkütuste subsideerimine pole lubatud. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks mais aastaga 3,7% ning kuuga 0,4%. Hinnatõusu vedasid eelkõige transport ja eluaseme kulud, kus kütus kallines aastaga märgatavalt, bensiin üle 14% ja diislikütus üle 30%. Samuti tõusid elektri- ja maagaasi hinnad. Toidukaupade hinnad kasvasid mõõdukalt, kuid osa köögivilju ja võid on aasta võrdluses odavnenud. Statistikaameti sõnul aitab inflatsiooni pidurdada riiete ja jalatsite odavnemine. Kuuga mõjutas hindu enam gaasi, elektri ja kütuse kallinemine ning ka puhkuse reiside ja hotellide hinnatõus.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast keskpäeva mandril lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu. On äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga –

ilusat ärkamist koos meiega. 10.07 on kell, 8. juuni on täna. Mõnusat esmaspäeva kõigile ja ilusat uue nädala algust. Lõuna-Eesti hommikuprogrammi viimane tund käimas on ja natuke uudiseid sellised meelelahutuslikke ka. No muidugi kelle jaoks meelelahutuslikke, kelle jaoks mitte, aga just need, kes Vintedi ja Jagaga palju läbi käivad, seal tellivad, siis tasub ettevaatlik olla, sest üks lugu uudistesse sattus ja kui sa oled kunagi tellinud internetist kasutatud asju ja mõelnud, et mis siis ikka valesti saab minna ja ühe eestlanna kogemus siis räägib, et mis saab valesti minna ja järjest rohkem inimesi ostab ja müüb kasutatud kaupa sellistes keskkondades nagu Vinted ja Jaga. Mõte on suurepärane, müüja saab kapis seisma jäänud asjad rahaks teha ja ostja võib leida tõeliseid pärleid murdosa hinnaga. Aga nagu selgub, ei ole kõik tehingud päris muinasjutu lõpuga. Eestlanna Mirtel leidis veebist luksusbrändi Kessi käekoti. Hind kõigest 5 eurot, tundus nagu jackpot. Toote seisukord oli märgitud väga heaks ning piltidelt paistis kots küll veidi kulunud, kuid täiesti korralik. Kui pakk kohale jõudis, tabas teda aga korralik šokk. Selgus, et käekott oli palju räpasem kui fotodel näha oli, kuid see polnud veel kõik. Kotisest tuli välja paber prügi ja üks mitte nii tore üllatus ka, kellegi võõrad aluspüksid. Just nimelt käekott, prügi ja bonusena aluspüksid kaasa ka. Sotsiaalmeedias tekitas see juhtum muidugi palju elevust ja pani paljud inimesed mõtlema, kui hästi kasutatud kaupade müüjad oma tooteid tegelikult kontrollivad, aga pettuste ohvriks ei langa ainult ostjad. Üks Vintedi kasutaja kirjeldas Redditis, kuidas müüs täiesti korras disainer Jaki. Ostja sai kauba kätte, kuid esitas seejärel kaebuse, väitas, et toode on puudustega. Vinted otsustas raha ostjale tagasi maksta ning müüja sõnul tehti seda enne, kui tema versiooni olukorrast üldse kuulati ja tulemuseks oli 265 euro suurune kahju. Hiljem avastas müüja, et ostjal oli platformil mitu kontot ja väidetav ostja kasutas tehingu tegemiseks ajutist kasutajat, mis hiljem siis kustutati. Õnneks ei jäetud seda asja sinna paika, müüja pöördus platformi poole, fardas vajadusel kohtusse minna ning üsna kiiresti otsustati talle kogu kahju koos hüvitisega kompenseerida. Ja Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet kinnitab, et selliseid pöördumisi tuleb ette ka Eestis. Eksperdid soovitavad enne ostu alati vaadata müüja tagasisidet, uurida hoolikalt fotosi ja kirjeldusi. Müüjatele soovitatakse enne saatmist teha tootest korralikud fotod, säilitada tõendid, sest internetis kasutatud kaupostes võib juhtuda, et tellid käekoti, aga saad kaasa ka midagi, mida kindlasti sa oma ostukorvi ei lisanud, nii et shoppajad silma tahti.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara

0: mudime hinnad alla . Home4U kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest home4u.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev. Maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta. Korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

mäng on käimas, tasub kuulata meid lõunasti hommikuprogrammi sellel nädalal ja võita piletid 20. juunil Põltsamaal toimuvale Väike-Kamari veepargis suurele rannapeole koos ansambliga Smilers. Sündmus tuleb väga vinge ja suvine melu. Pidu koos võimsa Jaani lõkke ja afterpartiga päevde algab ranna võrkpalli, veeatraktsioonide ja tasuta tegevustega. Veeparkis ootavad sind veelaud, seikluspark ja rannamelu. Õhtu kulmineerub siis live kontserti, veeshow ja peoga. Pidu kestab varajast hommikutundideni. Laval on Smilers, Metsa Sõidla, DJ Lauri Täht. Publike pealava asuvad 500 ruutmeetri suuruses peotelgis. Üritus toimub iga ilmaga, nii et ei tasu ilma pärast üldse karta. Koha peal veepark kohvik, lisatoitlustajad ja baarid, võimalus ööbida klämpingus või telgialal. Ja pane sõbrad kokku ja tule veedaks meelde jääv suveõhtu veeparkis. Meie jagame ära iga päev lõunasti hommikuprogrammis see nädal. Auhinna, mille kogu väärtus on 96 eurot, ehk siis saab öelda peaaegu 100 euri. Ja märksõna Põltsama ootame sõnumeid, number on 1616, lisama nimi ja elukoht ka. Sõnumi hind euro 90 ja kui loosi on neina ääratu, tutu täpsemalt veepark.ee/smilers ja piletid haara siis fienta.com lehe pealt. Sõnumid teile!

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
4: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes, ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

tegi tänaseks päevaks mõnusat hommiku jätku ja ees ootavad lõunaaega. Lõunaiste hommikuprogramm tänaseks lõpetab, kell on 10.47 saanud, olema homme ikka tagasi kell 7, aga meil on ka vaja välja kuulutada siis tänane võitja, kes saab endale kontserdi piletid kahele veepark ägedale suvisele peole koos Smilersiga. Ja see auhind on koos kummilina seikluspargi päevapiletiga ka, nii et saab ikka korralikult nautida. Veepark asub Põltsamaal väike kamaris sellel nädalal. Jagame pileteid ja kogu seda komplekti ära siis võitjale. Ja tänane võitja, suured õnnitlused Keiule, telefoni numbri 3 viimast numbrit, 769. Palju õnne, sinuga võetakse ühendust, teised aga ikkagi sõnumid saatma, number on 1616. Märksõna Põltsama, oma nimi ja elukoht juurde. Soovime head loosi õnne ja soovime mõnusat esmaspäeva jätku. Oleme homme tagasi. Tšau!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Päästeamet osaleb tänasest kuni 12. juunini toimuval riigikaitse suurõppusel Ilves 2026, kus harjutatakse kriisijuhtimist, varjumist ja ulatusliku evakuatsioonilogistikat. Päästeameti peadirektori Margo Klause sõnul testitakse õppuse käigus mitmeid uusi päästevõimekusi, mis on loodud viimase 4 aasta jooksul Ukraina kogemuste põhjal. Tavaelanikele on õppuse tegevused kõige nähtavamad Lihulas ja Väike-Maarjas, kus harjutatakse varingupäästet ning Raplas, kus toimub suurem evakuatsiooniharjutus. Kolmapäeval 10. juunil viiakse läbi ka riiklik ohuteavituse terviksüsteemi test, mille käigus käivitatakse kell 15 üle Eesti sireenid ning edastatakse teavitused äppide, meedia ja SMS-ide teel. Ühtlasi harjutatakse sel päeval avalike varjumiskohtade avamist ning elanike kutsutakse üles leidma 3 minutit, et varjumine oma asukohas läbi mängida. Tartu linnavalitsus suunas volikokku arutamiseks Tartu õhtumelu ja ööelu strateegia 2035 eelnõu. Strateegia loob raamistiku, mis aitab tagada turvalise ja elava keskkonna ajavahemikus kella 6 õhtul kuni kella 6 hommikul, tasakaalustades elanike, ettevõtjate ja külaliste huve. Abilinnapea Kertu Vuksi sõnul ei keskendu dokument vaid pidutsemisele, vaid hõlmab ka kultuurisündmusi, öist ühistransporti, heakorda ja öötöötajate toetamist. Eelnõu koostamisse panustas ligi 50 inimest erinevatest valdkondadest, sealhulgas kohalikud elanikud, ettevõtjad, kultuuriesindajad ja politsei. Kui volikogu dokumendi heaks kiidab, suunatakse see 22. juunist kuni 31. augustini avalikule väljapanekule, kus kõik linlased saavad veebilehel oelu.tartu.ee sellele tagasisidet anda. The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina sõjavägi kasutab nüüd kommertsatelliitide reaalajas pilte, mis jõuavad otse rindel olevate sõdurite telefonidesse ja seadmetesse. See võimaldab kiiremini tuvastada ja rünnata Vene sihtmärke ning lühendab luure ja löögi vahelista aega kuni 90%. USA ettevõtte tehnoloogial põhinev süsteem ühendab satelliidipildid, tehisintellekti ja droonid ühtseks võrguks. Analüütikute sõnul on Ukraina esimene riik, mis kasutab avatud satelliidiluuret otseselt lahinguväljal, vähendades oluliselt reageerimisaega ja sõltuvust eraldi luuredroonidest. Euroopa Komisjon otsustas energiahindade tõusu tõttu leevendada liikmesriikide eelarve reegleid ning lubada kuni 2028. aastani täiendavaid kulutusi energiajulgeoleku ja rohepöörde meetmetele. Eesti aga neid võimalusi kasutama ei hakka, kinnitas rahandusminister Jürgen Ligi. Tema sõnul ei tohi eelarve paindlikkust kasutada muude kulude kasvatamiseks, vaid see on mõeldud eelkõige kaitsekulude jaoks. Euroopa Komisjon rõhutab samas, et erandeid kasutavad riigid peavad selleks esitama eraldi taotluse ning fossiilkütuste subsideerimine pole lubatud. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks mais aastaga 3,7% ning kuuga 0,4%. Hinnatõusu vedasid eelkõige transport ja eluaseme kulud, kus kütus kallines aastaga märgatavalt, bensiin üle 14% ja diislikütus üle 30%. Samuti tõusid elektri- ja maagaasi hinnad. Toidukaupade hinnad kasvasid mõõdukalt, kuid osa köögivilju ja võid on aasta võrdluses odavnenud. Statistikaameti sõnul aitab inflatsiooni pidurdada riiete ja jalatsite odavnemine. Kuuga mõjutas hindu enam gaasi, elektri ja kütuse kallinemine ning ka puhkuse reiside ja hotellide hinnatõus.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu. On äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Two Good Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.
1: Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurad, ma olen pääminister. Tõksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara Fienta.

vaid teaks, et mulle meeldib siin paradiis. Miks siis nii? Kas sa kuuled mu häält, kui sätid magama? Kui sa tallad mu peas nagu lubainaja? Ma tean, et sul plaan ja liigud salaja. Kuid ma loodan, su plaanid pole liiga vara. Palun.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algab üleriigiline plakatikampaania Toidujulgolek algab põllult, mis toob esile kodumaise toidutootmise kriitilise rolli majanduses ja julgeolekus. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja teiste erialaorganisatsioonide algatatud kampaania käigus paigaldatakse suve jooksul maanteede äärsetele põldudele mõtlema panevad plakatid. Põllumeeste aktsioon toimub ajal, mil valitsus jagab Euroopa Liidu uue rahastusperioodi vahendeid ja otsib riigieelarves kärpekohti. Euroopa Komisjon on Eestile ette näinud 546 miljonit eurot, et vähendada aastakümnete jooksul tekkinud ebavõrdsust. Kuna Eesti põllumajandustoetused on praegugi Euroopa Liidu keskmisest üle viiendiku madalamad, kuna seda raha on võimalik suunata ka teistesse valdkondadesse, ületavad ministeriumite esitatud rahasoovid eelarve mahtu juba 3,5 kordselt. Põllumajandussektori esindajad nõuavad, et kõnealune toetus suunataks täies mahus just kohaliku toidu tootmisesse ja investeeringutesse. Kõiki kampaania sõnumeid koondab märksõna hashtag põllumajandus ristteel ning põldudele paigaldatud plakatid jäävad liiklejatele nähtavaks augusti lõpuni. USA kaitseminister Pete Hegset kritiseeris Normandia dessandi aastapäeva kõnes Euroopa riikide rändepoliitikat. Tema sõnul saabuvad Hispaania, Itaalia, Kreeka ja Bulgaaria randadele jätkuvalt migrandid ning Euroopa juhid peaksid olukorrale otsustavamalt reageerima. Hegset rõhutas, et 1944. aasta dessandis võideldud vabadust tuleb ka tänapäeval kaitsta. Tema sõnavõtt on osa Trumpi administratsiooni laiemast kriitikast Euroopa rändepoliitika suhtes. Ränne on jätkuvalt üks olulisemaid poliitilisi teemasid nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. Naftat eksportivate riikide ühendus OPEC Plus otsustas tõsta juulis naftatootmise kvoote kokku 188 000 barreli võrra päevas. Otsus sündis Saudi-Araabia, Venema ja teiste võtmeriikide naftaministrite videokohtumisel. Analüütikute hinnangul jääb tootmismahu kasv siiski liiga väikeseks, et maailmaturu nafta hindu märgatavalt langetada. Nafta hinda mõjutavad jätkuvalt pinged ja konfliktid Lähis-Idas, mis hoiavad turud ebakindlana. Juuliks kokkulepitud tootmismahu suurendamine on sarnane varasematel kuudel tehtud otsustega. Rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon IATA prognoosib, et 2026. aastal reisib lennukiga üle maailma 5,1 miljardit inimest ehk ligi 2,5% rohkem kui tänavu. Samas ootab lennundussektorit keerulisem majandusaasta. Kasum võib väheneda ligi poole võrra 45 miljardilt dollarilt 23 miljardini. Peamisteks põhjusteks peetakse Lähis-Ida konflikti ja kasvavaid kütusekulusid. Kuigi piletihinnad on tõusnud, ei ole see reisinõudlust märkimisväärselt vähendanud. Kõige keerulisemaks kujuneb olukord Lähis-Ida lennufirmadele, kelle kasumlikkus võib tänavu langeda miinusesse. Politsei hoiatab, et petturid sihivad lisaks eraisikutele üha sagedamini ka ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja korteriühistuid. Viimases suuremas juhtumis kaotas üks mees pettuse tõttu ligi 500 000 eurot nii isiklikelt kui ka ettevõtte kontodelt. Kurjategijad esinevad sageli kullerite, pankade või politseinikena ning veenavad ohvrit paigaldama arvutisse kaugligipääsu tarkvara. Seejärel tehakse kontodelt raha ülekandeid ohvri teadmata. Politsei sõnul on eriti haavatavad organisatsioonid, kus rahaliikumise üle puudub piisav kontroll. Eksperdid soovitavad kasutada mitmeastmelist maksete kinnitamist ning kontrollida hoolikalt kõiki ootamatuid kõnesid ja teabenõudeid. Vormel 1 Monaco etapil teenis võidu maailma meistrivõistluste sarja üldliider Kimi Antonelli. Mercedeses sõitev 19-aastane itaallane alustas parimalt stardikohalt ning võttis juba viienda järjestikuse etapi võidu. Teise koha saavutas Lewis Hamilton Ferraril ning kolmandaks tõusis pärast konkurendi ajakaristust Red Bulli sõitja Isaac Hadjar. Võistluse lõpuosas katkestati sõit punase lipuga kahe avari tõttu, kuid Antonelli suutis pärast taaskäivitust liidrikoha säilitada. Suure tagasilöögi sai Max Verstappen, kelle auto ei liikunud stardis ning hollandlane katkestas juba võistluse alguses. Kuue etapiga on Antonelli kogunud 156 mm punkti ning suurendanud edu üldarvestuses. Järgmine etapp sõidetakse juba järgmisel nädalavahetusel Hispaanias.
1: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu. On äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

Enrique Iglesias käivitas uue tunni , hea meel teid tervitada , kallid kuulajad , esmaspäeval , 8. juunil , mina olen Simon J , hea meel teid tervitada . no sel nädalal saan teid saata ehk 10-käigulisele õhtusöögile koos Kait Kalliga , õige pea saame sellest ka lähemalt rääkida . Karl-Erik Taukar jätkab .

0: kuula sel nädalal Lõunaringi ja võida 2 pääset ainulaadsele elamusõhtusöögile House of Beef.
1: Ring FM, number 1.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Shakira oli siin sel nädalal. Saadan teid 10-käigulisele lihaõhtusöögile koos Kait Kalliga. No kindlasti tasub sel nädalal siia meie poole sõnumeid saata numbrile 1616 märksõnaga House of Beef. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks. Ja tõesti nii sel nädalal on, et sellisele vingele liha õhtusöögile teid siis saadame ja 10 käiku tõesti seal serveeritakse. Kait Kall teeb sinna kõrvale veel ka mõnusa stand-upi ja saab kindlasti olema meeleolukas õhtupoolik. Täiesti värskelt avatud Kavastu sündmuskeskus ootab teid siis juba 13. juunil laupäevasel päeval sinna külla ja Fientas on piletid müügil. Minge visake sinna pilk peale. No kindlasti, aga sel nädalal saame siin rääkida ka sellest sündmusest oma jagu. House of Beef on 10-käiguline liha elamus õhtu uues Kavastu sündmuskeskuses, kus kohtuvad siis kvaliteetne kohalik liha, erinevad valmistamisviisid, mõnus house muusika ja Kait Kalli stand-up huumor. Ühe õhtu jooksul saab proovida rohkem kui 10 erinevat lihalõiget, avastada uusi maitseid ning nautida suvist õhtut Tartu lähedal looduse keskel. Tegemist on ka Kavastu sündmuskeskuse avaüritusega. Nii et saate kohe esimesena seal ära proovida, kuidas see uus koht ka on. Ja no kindlasti, kui tahate pilku peale visata, missugusega paigaga tegemist, siis Kavastu Event Centerist, Kavastu Event Center nime alt Facebookist leiate nad kenasti üles, nii et minge visake ka ise sinna pilk peale ja siis loomulikult visake teile siia meie poole ka SMS-i.
1: Päev tõuseb kui lind ja lendab seal korsil.

number 1 Lõuna-Eestis.

tulla sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: saks läks . Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
1: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
2: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale loodusesõbrale naturaalse sääsevaba ala .
3: lihtsalt Thermacell .
4: mul on külm .
5: mul on palav .
6: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
7: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . Täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol .
8: Kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
9: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
10: Ring FM .

Inger ja tema kõige värskem oli siin nagu eelmine suvi. Kõik lihasõbrad saavad sel nädalal rõõmustada. Saadan ühe kuulaja koos kaaslasega 13. juunil toimuvale 10-käigulisele liha elamusõhtusöögile House of Beef koos Kait Kalliga. Pane sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga House of Beef. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. See teile maksab. Fienta.com lehel on ka piletid müügil. Järgmises tunnis siin esimeses pooles saame kindlasti lähemalt ka vaadata, mis see sündmus endast täpsemalt kujutab. Küll aga meie kodukal ja sotsiaalmeedias on ka info olemas, nii et võid sinna ka uudistama minna.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: stop. 'Cause I wanna be with you in this moment.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algab üleriigiline plakatikampaania Toidujulgeolek algab põllult, mis toob esile kodumaise toidutootmise kriitilise rolli majanduses ja julgeolekus. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja teiste erialaorganisatsioonide algatatud kampaania käigus paigaldatakse suve jooksul maanteede äärsetele põldudele mõtlema panevad plakatid. Põllumeeste aktsioon toimub ajal, mil valitsus jagab Euroopa Liidu uue rahastusperioodi vahendeid ja otsib riigieelarves kärpekohti. Euroopa Komisjon on Eestile ette näinud 546 miljonit eurot, et vähendada aastakümnete jooksul tekkinud ebavõrdsust. Kuna Eesti põllumajandustoetused on praegugi Euroopa Liidu keskmisest üle viiendiku madalamad, kuna seda raha on võimalik suunata ka teistesse valdkondadesse, ületavad ministeriumite esitatud rahasoovid eelarve mahtu juba 3,5-kordselt. Põllumajandussektori esindajad nõuavad, et kõnealune toetus suunataks täies mahus just kohaliku toidu tootmisesse ja investeeringutesse. Kõiki kampaania sõnumeid koondab märksõna hashtag põllumajandus risteel ning põldudele paigaldatud plakatid jäävad liiklejatele nähtavaks augusti lõpuni. USA kaitseminister Pete Hegseth kritiseeris Normandia dessandi aastapäeva kõnes Euroopa riikide rändepoliitikat. Tema sõnul saabuvad Hispaania, Itaalia, Kreeka ja Bulgaaria randadele jätkuvalt migrandid ning Euroopa juhid peaksid olukorrale otsustavamalt reageerima. Hegseth rõhutas, et 1944. Aasta dessandis võideldud vabadust tuleb ka tänapäeval kaitsta. Tema sõnavõtt on osa Trumpi administratsiooni laiemast kriitikast Euroopa rändepoliitika suhtes. Ränne on jätkuvalt üks olulisemaid poliitilisi teemasid nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. Naftat eksportivate riikide ühendus OPEC Plus otsustas tõsta juulis naftatootmise kvoote kokku 188 000 barreli võrra päevas. Otsus sündis Saudi-Araabia, Venemaa ja teiste võtmeriikide naftaministrite videokohtumisel. Analüütikute hinnangul jääb tootmismahu kasv siiski liiga väikeseks, et maailmaturu nafta hindu märgatavalt langetada. Nafta hinda mõjutavad jätkuvalt pinged ja konfliktid Lähis-Idas, mis hoiavad turud ebakindlana. Juuliks kokkulepitud tootmismahu suurendamine on sarnane varasematel kuudel tehtud otsustega. Rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon IATA prognoosib, et 2026. Aastal reisib lennukiga üle maailma 5,1 miljardit inimest ehk ligi 2,5% rohkem kui tänavu. Samas ootab lennundussektorit keerulisem majandusaasta. Kasum võib väheneda ligi poole võrra 45 miljardilt dollarilt 23 miljardini. Peamisteks põhjusteks peetakse Lähis-Ida konflikti ja kasvavaid kütusekulusid. Kuigi piletihinnad on tõusnud, ei ole see reisinõudlust märkimisväärselt vähendanud. Kõige keerulisemaks kujuneb olukord Lähis-Ida lennufirmadele, kelle kasumlikkus võib tänavu langeda miinusesse. Politsei hoiatab, et petturid sihivad lisaks eraisikutele üha sagedamini ka ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja korteriühistuid. Viimases suuremas juhtumis kaotas üks mees pettuse tõttu ligi 500 000 eurot nii isiklikelt kui ka ettevõtte kontodelt. Kurjategijad esinevad sageli kullerite, pankade või politseinikena ning veenavad ohvrid paigaldama arvutisse kaugligipääsu tarkvara. Seejärel tehakse kontodelt raha ülekandeid ohvri teadmata. Politsei sõnul on eriti haavatavad organisatsioonid, kus rahaliikumise üle puudub piisav kontroll. Ekspertid soovitavad kasutada mitmeastmelist maksete kinnitamist ning kontrollida hoolikalt kõiki ootamatuid kõnesid ja teabenõudeid. Vormel 1 Monaco etapil teenis võidu maailma meistrivõistluste sarja üldliider Kimi Antonelli. Mercedeses sõitev 19-aastane itaallane alustas parimalt stardikohalt ning võttis juba viienda järjestikuse etapi võidu. Teise koha saavutas Lewis Hamilton Ferraril ning kolmandaks tõusis pärast konkurendi ajakaristust Red Bulli sõitja Isaac Hadjar. Võistluse lõpuosas katkestati sõit punase lipuga kahe avari tõttu, kuid Antonelli suutis pärast taaskäivitust liidrikoha säilitada. Suure tagasilöögi sai Max Verstappen, kelle auto ei liikunud stardis ning hollandlane katkestas juba võistluse alguses. Kuue etapiga on Antonelli kogunud 156 mm-punkti ning suurendanud edu üldarvestuses. Järgmine etapp sõidetakse juba järgmisel nädalavahetusel Hispaanias.
1: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu. On äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

uus tund on Marlen ja Kermo murel , selle käivitasid tähtede eest , oli siin hea meel sulle tervitusi jagada esmaspäeval , 8. juunil . mina olen Simon J . sel nädalal saan sinu võib-olla koos kaaslasega saata vingele lihaelamus õhtusöögile House of Beef koos Kait Kalliga . õige pea , räägime sellest kõigest veidi lähemalt . nüüd saame aga muusikaga jätkata , siin on Fancy .

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.
1: Ring FM.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: õhtu lõpuks ma tahaksin olla.
1: Liis Lemsalu ja Villem Trillem olid siin lugu nimega Kirss. Hea kuulaja, no Kirsiks tordile sel nädalal lõunaringis. Saan nädala lõpus reedel ühele kuulajale kinkida kaks pääset 10-käigulisele õhtusöögile koos Kait Kalliga. House of Beef, seda siis kavastu sündmuskeskuses 13. juunil. See kõik seal aset leiab laupäevasel päeval ja tõesti vinge liha elamuse seal. Saate 10-käiguline liha õhtusöök, nagu ise kuulsite, no erinevad küpsetusviisid, Kait Kalli, stand-up ja DJ Vaan on seal ka mõnusat muusikat valimas, nii et kindlasti pange sõnumid teele numbrile 1616, märksõnaga House of Beef, lisage sinna ka oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula sel nädalal Lõunaringi ja võida kaks pääset ainulaadsele elamusõhtusöögile House of Beef.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz. Ring FM.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
7: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi-, taga- ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: Ring FM esitleb . Suvealguse festival tuleb taas . 12. juunil Elva lauluväljakul kontsert annavad Tugged Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased . Õhtud juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee
9: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algab üleriigiline plakatikampaania Toidujulgeolek algab põllult, mis toob esile kodumaise toidutootmise kriitilise rolli majanduses ja julgeolekus. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja teiste erialaorganisatsioonide algatatud kampaania käigus paigaldatakse suve jooksul maanteede äärsetele põldudele mõtlema panevad plakatid. Põllumeeste aktsioon toimub ajal, mil valitsus jagab Euroopa Liidu uue rahastusperioodi vahendeid ja otsib riigieelarves kärpekohti. Euroopa Komisjon on Eestile ette näinud 546 miljonit eurot, et vähendada aastakümnete jooksul tekkinud ebavõrdsust. Kuna Eesti põllumajandustoetused on praegugi Euroopa Liidu keskmisest üle viiendiku madalamad, kuna seda raha on võimalik suunata ka teistesse valdkondadesse, ületavad ministeriumite esitatud rahasoovid eelarve mahtu juba 3,5-kordselt. Põllumajandussektori esindajad nõuavad, et kõnealune toetus suunataks täies mahus just kohaliku toidu tootmisesse ja investeeringutesse. Kõiki kampaania sõnumeid koondab märksõna hashtag põllumajandus risteel ning põldudele paigaldatud plakatid jäävad liiklejatele nähtavaks augusti lõpuni. USA kaitseminister Pete Hegseth kritiseeris Normandia dessandi aastapäeva kõnes Euroopa riikide rändepoliitikat. Tema sõnul saabuvad Hispaania, Itaalia, Kreeka ja Bulgaaria randadele jätkuvalt migrandid ning Euroopa juhid peaksid olukorrale otsustavamalt reageerima. Hegseth rõhutas, et 1944. aasta dessandis võideldud vabadust tuleb ka tänapäeval kaitsta. Tema sõnavõtt on osa Trumpi administratsiooni laiemast kriitikast Euroopa rändepoliitika suhtes. Ränne on jätkuvalt üks olulisemaid poliitilisi teemasid nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. Naftat eksportivate riikide ühendus OPEC Plus otsustas tõsta juulis naftatootmise kvoote kokku 188 000 barreli võrra päevas. Otsus sündis Saudi-Araabia, Venema ja teiste võtmeriikide naftaministrite videokohtumisel. Analüütikute hinnangul jääb tootmismahu kasv siiski liiga väikeseks, et maailmaturu nafta hindu märgatavalt langetada. Nafta hinda mõjutavad jätkuvalt pinged ja konfliktid Lähis-Idas, mis hoiavad turud ebakindlana. Juuliks kokku lepitud tootmismahu suurendamine on sarnane varasematel kuudel tehtud otsustega. Rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon IATA prognoosib, et 2026. aastal reisib lennukiga üle maailma 5,1 miljardit inimest ehk ligi 2,5% rohkem kui tänavu. Samas ootab lennundussektorit keerulisem majandusaasta. Kasum võib väheneda ligi poole võrra 45 miljardilt dollarilt 23 miljardini. Peamisteks põhjusteks peetakse Lähis-Ida konflikti ja kasvavaid kütusekulusid. Kuigi piletihinnad on tõusnud, ei ole see reisinõudlust märkimisväärselt vähendanud. Kõige keerulisemaks kujuneb olukord Lähis-Ida lennufirmadele, kelle kasumlikkus võib tänavu langeda miinusesse. Politsei hoiatab, et petturid sihivad lisaks eraisikutele üha sagedamini ka ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja korteriühistuid. Viimases suuremas juhtumis kaotas üks mees pettuse tõttu ligi 500 000 eurot nii isiklikelt kui ka ettevõtte kontodelt. Kurjategijad esinevad sageli kullerite, pankade või politseinikena ning veenavad ohvrid paigaldama arvutisse kaugligipääsu tarkvara. Seejärel tehakse kontodelt raha ülekandeid ohvri teadmata. Politsei sõnul on eriti haavatavad organisatsioonid, kus rahaliikumise üle puudub piisav kontroll. Eksperdid soovitavad kasutada mitmeastmelist maksete kinnitamist ning kontrollida hoolikalt kõiki ootamatuid kõnesid ja teabenõudeid. Vormel 1 Monaco etapil teenis võidu maailma meistrivõistluste sarja üldliider Kimi Antonelli. Mercedeses sõitev 19-aastane itaallane alustas parimalt stardikohalt ning võttis juba viienda järjestikuse etapi võidu. Teise koha saavutas Lewis Hamilton Ferraril ning kolmandaks tõusis pärast konkurendi ajakaristust Red Bulli sõitja Isaac Hadjar. Võistluse lõpuosas katkestati sõit punase lipuga kahe avari tõttu, kuid Antonelli suutis pärast taaskäivitust liidrikoha säilitada. Suure tagasilöögi sai Max Verstappen, kelle auto ei liikunud stardis ning hollandlane katkestas juba võistluse alguses. Kuue etapiga on Antonelli kogunud 156 punkti ning suurendanud edu üldarvestuses. Järgmine etapp sõidetakse juba järgmisel nädalavahetusel Hispaanias.
1: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu. On äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

tangitud ja turbas tundsin tõmmet. Ristilt tossin söögipoolist, lihulast tegin toobi. Ja kui jõudsin Virtsus kasasse,

uus tund Nublu ja Keselaid oli siin , hea meel sind tervitada esmaspäeval , 8. juunil , Lõunaring on käimas , mina olen Simon J . Märkamatult on alanud ka selle nädala esimese saate viimane saatetund . No sel nädalal oleme siin Lõunaringis ju 10-käigulise õhtusöögi lainel . House of Beef 13. juunil Kavastu sündmuskeskuses aset saab leidma õige pea . räägime sellest teemast ka pikemalt , sest no kaks pääset ju saan ka sel nädalal ära kinkida ja no Fientas on piletid müügil . minge piiluge ise ka , kas on veel neid ka saadaval .

0: kuula sel nädalal Lõunaringi ja võida kaks pääset ainulaadsele elamusõhtusöögile House of Beef.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

siin oli Singer Vinger, ära jahtu. Hea kuulaja, sel nädalal saame rääkida House of Beef üritusest. Tegemist on 10-käigulise õhtusöögiga koos Kait Kalliga. 13. juunil siis ka vastu sündmuskeskuses. See üritus aset leiab täiesti uues sündmuspaigas ja no tegemist on selle ürituse raames ka selle koha avaüritusega kavastu sündmuskeskus. No otsige nad sotsiaalmeediast üles, visake pilk peale, kui ilusa kohaga tegemist on ja no fienta.com lehelt on võimalik pileteid ka veel soetada õhtusöögile. No Kait Kall on seal tegemas teile mõnusat stand-upi ja head liha saate siis nautida seal erinevad küpsetusviisid ja üle 10 erineva lihalõigu House of Beef ühendab siis selles mõttes huumori ja ka mõnusa house muusika, sest muusikat valib seal selle õhtul DJ Vaan. Meie kodulehel on ka päris palju informatsiooni sündmuse kohta ja sealt saate ka teada seda, kuidas loosiratasse pääseb. Number 1616 on teile sõnumiteks avatud. Trükkige siis märksõna sõnumisse House of Beef. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, see teile maksma läheb. No kindlasti saame sel nädalal sellest üritusest veel aga rohkemalt rääkida.

tulla sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
2: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
3: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus, tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Alex Warren oli siin . Kas oled midagi kuulnud House of Beef üritusest ? Sel nädalal on nad Lõunaringi saate sõbraks ja tegemist siis 10-käigulise õhtusöögiga koos Kait Kalliga 13. juunil Kavastu sündmuskeskuse avaüritusel. See sündmus aset leiab, no üle 10 erineva lihalõigu teile seal serveeritakse ja ma usun, et saate kindlasti uskumatu maitse elamuse. Kui teile liha ikka meeldib, siis ainu õige üritus see teie jaoks võiks olla. Igal juhul mina saan reedel ka 2 nii-öelda piletit siis kinkida või 2 kutset ja anda. Üks inimene saab mõlemad endale ja saab siis kaaslase kaasa võtta ja minna seda liha ja stand-upi sinna nautima. Igal juhul sõnumid teele numbrile 1616 märksõnaga House of Beef. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Mina Simon J. tänaseks lõpetan homme kell 12. Olen siin eetris taas tagasi. Soovin sulle mõnusat esmaspäeva jätku.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algab üleriigiline plakatikampaania Toidujulgeolek algab põllult, mis toob esile kodumaise toidutootmise kriitilise rolli majanduses ja julgeolekus. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja teiste erialaorganisatsioonide algatatud kampaania käigus paigaldatakse suve jooksul maanteede äärsetele põldudele mõtlema panevad plakatid. Põllumeeste aktsioon toimub ajal, mil valitsus jagab Euroopa Liidu uue rahastusperioodi vahendeid ja otsib riigieelarves kärpekohti. Euroopa Komisjon on Eestile ette näinud 546 miljonit eurot, et vähendada aastakümnete jooksul tekkinud ebavõrdsust. Kuna Eesti põllumajandustoetused on praegugi Euroopa Liidu keskmisest üle viiendiku madalamad, kuna seda raha on võimalik suunata ka teistesse valdkondadesse, ületavad ministeriumite esitatud rahasoovid eelarve mahtu juba 3,5-kordselt. Põllumajandussektori esindajad nõuavad, et kõnealune toetus suunataks täies mahus just kohaliku toidu tootmisesse ja investeeringutesse. Kõiki kampaania sõnumeid koondab märksõna hashtag põllumajandus risteel ning põldudele paigaldatud plakatid jäävad liiklejatele nähtavaks augusti lõpuni. USA kaitseminister Pete Hegseth kritiseeris Normandia dessandi aastapäeva kõnes Euroopa riikide rändepoliitikat. Tema sõnul saabuvad Hispaania, Itaalia, Kreeka ja Bulgaaria randadele jätkuvalt migrandid ning Euroopa juhid peaksid olukorrale otsustavamalt reageerima. Hegseth rõhutas, et 1944. aasta dessandis võideldud vabadust tuleb ka tänapäeval kaitsta. Tema sõnavõtt on osa Trumpi administratsiooni laiemast kriitikast Euroopa rändepoliitika suhtes. Ränne on jätkuvalt üks olulisemaid poliitilisi teemasid nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. Naftat eksportivate riikide ühendus OPEC Plus otsustas tõsta juulis naftatootmise kvoote kokku 188 000 barreli võrra päevas. Otsus sündis Saudi-Araabia, Venema ja teiste võtmeriikide naftaministrite videokohtumisel. Analüütikute hinnangul jääb tootmismahu kasv siiski liiga väikeseks, et maailmaturu nafta hindu märgatavalt langetada. Nafta hinda mõjutavad jätkuvalt pinged ja konfliktid Lähis-Idas, mis hoiavad turud ebakindlana. Juuliks kokku lepitud tootmismahu suurendamine on sarnane varasematel kuudel tehtud otsustega. Rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon IATA prognoosib, et 2026. aastal reisib lennukiga üle maailma 5,1 miljardit inimest ehk ligi 2,5% rohkem kui tänavu. Samas ootab lennundussektorit keerulisem majandusaasta. Kasum võib väheneda ligi poole võrra 45 miljardilt dollarilt 23 miljardini. Peamisteks põhjusteks peetakse Lähis-Ida konflikti ja kasvavaid kütusekulusid. Kuigi piletihinnad on tõusnud, ei ole see reisinõudlust märkimisväärselt vähendanud. Kõige keerulisemaks kujuneb olukord Lähis-Ida lennufirmadele, kelle kasumlikkus võib tänavu langeda miinusesse. Politsei hoiatab, et petturid sihivad lisaks eraisikutele üha sagedamini ka ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja korteriühistuid. Viimases suuremas juhtumis kaotas üks mees pettuse tõttu ligi 500 000 eurot nii isiklikelt kui ka ettevõtte kontodelt. Kurjategijad esinevad sageli kullerite, pankade või politseinikena ning veenavad ohvrid paigaldama arvutisse kaugligipääsu tarkvara. Seejärel tehakse kontodelt raha ülekandeid ohvri teadmata. Politsei sõnul on eriti haavatavad organisatsioonid, kus rahaliikumise üle puudub piisav kontroll. Eksperdid soovitavad kasutada mitmeastmelist maksete kinnitamist ning kontrollida hoolikalt kõiki ootamatuid kõnesid ja teabenõudeid. Vormel 1 Monaco etapil teenis võidu maailma meistrivõistluste sarja üldliider Kimi Antonelli. Mercedeses sõitev 19-aastane itaallane alustas parimalt stardikohalt ning võttis juba viienda järjestikuse etapi võidu. Teise koha saavutas Lewis Hamilton Ferraril ning kolmandaks tõusis pärast konkurendi ajakaristust Red Bulli sõitja Isaac Hadjar. Võistluse lõpuosas katkestati sõit punase lipuga kahe avari tõttu, kuid Antonelli suutis pärast taaskäivitust liidrikoha säilitada. Suure tagasilöögi sai Max Verstappen, kelle auto ei liikunud stardis ning hollandlane katkestas juba võistluse alguses. Kuue etapiga on Antonelli kogunud 156 punkti ning suurendanud edu üldarvestuses. Järgmine etapp sõidetakse juba järgmisel nädalavahetusel Hispaanias.
1: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu. On äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Tal on rohkem tujusid kui langera.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka!

0: kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
1: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
2: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Lääne-Virumaal avati mälestuskivi Aruküla punkri lahingu toimumiskohas tähistamaks 80 aasta möödumist ühest tuntumast metsavendade vastupanu lahingust. 1946. aastal peetud lahing kestis hommikust õhtuni ning neljal metsavennal õnnestus piiramisrõngast eluga välja murda. Hiljem tabasid nõukogude võimud mehed ning nad hukati Patarei vanglas. Ajaloolaste sõnul oli Aruküla lahing eriline nii oma kestuse kui ka tulemuse poolest. Ükski metsavend lahingus ei langenud. Mälestuskivi avamisel osalesid ajaloolased, kaitseliitlased ja lahingus osalenute lähedased. Rakveres peeti sel nädalavahetusel viiendat üle-eestilist meeste tantsupidu viiekordne, kus osales rekordarv tantsijaid ligi 3300 poissi ja meest üle-Eesti. Tänavune pidu tähistas 20 aasta möödumist esimesest meeste tantsupeost, mille traditsiooni algatas tantsujuht Maie Orav. Peo korraldajate sõnul näitas osalejate suur arv, et meeste huvi rahvatantsu vastu püsib tugev. USA president Donald Trump ütles teleintervjuus, et Ameerika Ühendriigid ei vabasta Iraani külmutatud varasid enne, kui Teheraniga on saavutatud kokkulepe. Iraan on nõutnud miljardite dollarite väärtuses varade vabastamist ühe võimaliku lepingu osana. Trump lisas, et sanktsioonide leevendamist saab arutada alles pärast seda, kui Iraan täidab kokkuleppe tingimused. Samuti rõhutas ta, et USA soovib saada kontrolli Iraani rikastatud uraani üle ning selle hävitada. Rikastatud uraani küsimus on üks keerulisemaid teemasid käimasolevatel läbirääkimistel, mille eesmärk on vähendada pingeid USA, Iisraeli ja Iraani vahel ning saavutada laiem julgeoleku kokkuleppe piirkonnas. Tartumaa lennundusmuuseumis toimunud lennupäevadel pakkusid publikule vaatemängu nii hävituslennukid, vigurlendurid kui ka tiipvarjurid. Eriloa alusel tegid Portugali, Rootsi, Soome ja Poola õhuväe lennukid madal lendeligi kaudu 90 meetri kõrgusel. Ühe erilisema etteastena tõusis taevasse ka Kesk-Aasia lambakoer Vex, kes lendas koos oma peremehega tandem tiipvarjul. Külastajate tähelepanu köitsid lisaks õhuetendustele ka lennundusmuuseumi rikkalik lennukikogu. Lennupäevad tõid kokku tuhandeid huvilisi ning pakkusid elamusi nii lennundushuvilistele kui ka kogu perele. Saksamaa tennise täht Alexander Zverev võitis oma karjääri esimese suure slämmi turniiri, alistades Prantsusmaa lahtiste finaalis itaallase Flavio Cobolli viiesetilises kohtumises 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ja 6-1. 4 tundi ja 16 minutit kestnud finaalis näitas maailma kolmas reket otsustavas setis kindlat üleolekut, võites selle 6-1. Zverev lõi kohtumises 6 ässa ning realiseeris 9 murdepalli. 29-aastase sakslase jaoks on tegemist karjääri esimese suure slämmi tiitliga. Ühtlasi sai temast alles 4. mees tennisist, kes on võitnud nii suure slämmi turniiri, ATP finaalturniiri, Masters sarjavõistluse kui ka olümpiakulla.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

tere kaunist esmaspäeva kõikidele, see on raadiojaam Ring FM ja saateks loomulikult töölt koju. Saatejuhiks taas Kristjan Veedler ja kuni kella seitsmini välja, mina siin teiega koos mõnusalt aega veedangi. Tartu Pantsi pääsmeid jagan sellel nädalal muide ja varsti räägin siis lähemalt ka, kuidas neid pileteid endale saab selle nädala jooksul siit võita. Muidugi võite minna meie Facebooki ja vaadata juba järgi, aga kes tahab oma kõrvaga kuulda, siis tõepoolest räägin varsti lähemalt, nii et mõnusat kuulamist, mõnusat koju jõudmist, see on Raadio Ämring FM.

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
0: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
6: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
7: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Ka see nädal toob meie saatesse töölt koju auhindu ja sellel nädalal anname siis ära Tartu Punch nimelisele festivalile pääsmeid. Toimub see festival 3.–4. juulil ja astuvad siis üles üsnagi mitmed nii rahvusvahelised kui ka Eesti artistid. Aga jah, tõepoolest 3.–4. juulil vallutab Tartu laululava üks rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivale. Nimeks sellel siis Tartu Punch ja kahel festivali päeval astuvad lavale maailmas kõrget tähelendu tegevad artistid ja Eesti põnevaimad inimesed ja lisaks sellele siis DJ-setid, jutuprogramm, filmiseansid, ka näiteks linnaruumi programm ja peod, nii et üks korralik linnafestival 3.–4. juulil toimuma saab ja võibolla kui räägime natukene siis ka artistidest, kes sellel korral Tartu Punchil üles astuvad, Viagra Boys, Rootsi postpunk punt ja maailma täielik tipp peaks olema. Huu loomulikult, kes siis annab selle suve ainsa kontserti, Tommy Cash on kohal, Rita Ray koos keelpilli orkestriga, erikülaliseks seal ka Vaiko Eplik ja kõrgelt hinnatud elektroonilise muusika täht Meserg Prantsusmaalt. Ja sadu on seal kohal, Jack Garrett, Baxter Dude, Night Tapes, Pearly Drops, Eik, Maria Kallastu, Frank ja Animal, Holy Motors ja paljud-paljud teised ja eraldi DJ live lava on seal ka kõik olemas. Nii et üks vägev festival, vaadake lisa tartupunch.com lehekülje pealt ja siis saadke meile SMS sõnum numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja meie loosime siis iga päev siin saate töölt koju lõpus välja ühe passi, mis teid mõnemal päeval sellele festivalile siis loomulikult sisse päästab, nii et sõnumid teele ja mõnusat Tartu Punchi kõigile.
0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Saade töölt koju, aeg rääkida tänastest sünnipäevalastest ka. Täna on juba 8. juuni, esmaspäevane päev. Ma ei tea, kas nendel aastatel on see olnud esmaspäev või mõni muu päev, aga 8. juunil mõned teatatuntud inimesed on siia ilma tulnud küll. Ja täna aastal 1875 on sündinud Eesti luuletaja Ernst Enno. Siis 1906 tänasel päeval Eesti kirjanik Ain Kalmus. Nancy Sinatra on täna sündinud, tema siis USA laulja ja filminäitleja aasta 1940. Bonnie Tyler, Walesi laulja 1951, tema sündinud Eesti näitleja Piret Päär 1963, Lindsay Davenport USA tennisist 1976 ja veel üks tennisist siia juurde Venemaalt, Nadežda Petrova 1982 on tema sündinud. Palju õnne kõikidele sünnipäevalastele!
0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.-4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

Raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju tervitavad siis kõiki töölt koju minejaid. Kohe on tööpäev ka ametlikult läbi ja järgmises tunnis, siis kui uudised kuulatud, siis kohtume taas. Mina aga kutsun teid ikka üles saata sõnumeid. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch ja võitegi võita pääsme või kutse Tartu Punch festivalile 3. ja 4. juulil. Nii et sõnumid teile ja kohtume uues tunnis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Lääne-Virumaal avati mälestuskivi Aruküla punkri lahingu toimumiskohas tähistamaks 80 aasta möödumist ühest tuntumast metsavendade vastupanu lahingust. 1946. aastal peetud lahing kestis hommikust õhtuni ning neljal metsavennal õnnestus piiramisrõngast eluga välja murda. Hiljem tabasid nõukogude võimud mehed ning nad hukati Patarei vanglas. Ajaloolaste sõnul oli Aruküla lahing eriline nii oma kestuse kui ka tulemuse poolest. Ükski metsavend lahingus ei langenud. Mälestuskivi avamisel osalesid ajaloolased, kaitseliitlased ja lahingus osalenute lähedased. Rakveres peeti sel nädalavahetusel viiendat üle-eestilist meeste tantsupidu viiekordne, kus osales rekordarv tantsijaid ligi 3300 poissi ja meest üle Eesti. Tänavune pidu tähistas 20 aasta möödumist esimesest meeste tantsupeost, mille traditsiooni algatas tantsujuht Maie Orav. Peo korraldajate sõnul näitas osalejate suur arv, et meeste huvi rahvatantsu vastu püsib tugev. USA president Donald Trump ütles teleintervjuus, et Ameerika Ühendriigid ei vabasta Iraani külmutatud varasid enne, kui Teheraniga on saavutatud kokkulepe. Iraan on nõudnud miljardite dollarite väärtuses varade vabastamist ühe võimaliku lepingu osana. Trump lisas, et sanktsioonide leevendamist saab arutada alles pärast seda, kui Iraan täidab kokkuleppe tingimused. Samuti rõhutas ta, et USA soovib saada kontrolli Iraani rikastatud uraani üle ning selle hävitada. Rikastatud uraani küsimus on üks keerulisemaid teemasid käimasolevatel läbirääkimistel, mille eesmärk on vähendada pingeid USA, Iisraeli ja Iraani vahel ning saavutada laiem julgeoleku kokkuleppe piirkonnas. Tartumaa lennundusmuuseumis toimunud lennupäevadel pakkusid publikule vaatemängu nii hävituslennukid, vigurlendurid kui ka tiipvarjurid. Eriloa alusel tegid Portugali, Rootsi, Soome ja Poola õhuväe lennukid madal lendeligi kaudu 90 meetri kõrgusel. Ühe erilisema etteastena tõusis taevasse ka Kesk-Aasia lambakoer Vex, kes lendas koos oma peremehega tandem tiipvarjul. Külastajate tähelepanu köitsid lisaks õhuetendustele ka lennundusmuuseumi rikkalik lennukikogu. Lennupäevad tõid kokku tuhandeid huvilisi ning pakkusid elamusi nii lennundushuvilistele kui ka kogu perele. Saksamaa tennise täht Alexander Zverev võitis oma karjääri esimese suure slämmi turniiri, alistades Prantsusmaa lahtiste finaalis itaallase Flavio Cobolli viiesetilises kohtumises 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ja 6-1. 4 tundi ja 16 minutit kestnud finaalis näitas maailma kolmas reket otsustavas setis kindlat üleolekut, võites selle 6-1. Zverev lõi kohtumises 6 ässa ning realiseeris 9 murdepalli. 29-aastase sakslase jaoks on tegemist karjääri esimese suure slämmi tiitliga. Ühtlasi sai temast alles neljas mees tennisist, kes on võitnud nii suure slämmi turniiri, ATP finaalturniiri, Masters sarjavõistluse kui ka olümpiakulla.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

tänase saate töölkuju teine tund on nüüd käima läinud. Tervitused kõikidele, kellel tööpäev läbi saab. Oli ju raske esmaspäev, oli küll. Peale nädalavahetust on ju eriti raske saada selle ree peale tagasi, aga pole midagi. Raadio Ring FM on teil seltsiks. Mina jagan juba järgmise tunni lõpus ära siit Tartu Pantsi pileti. Selle saab üks sõnumisaatja meil täna endale, kuidas sõnumeid saata ja miks neid sõnumeid peaks saatma, siis varsti kuulete lähemalt. Mõnusat muusikat aga pakume. Smilers jätkab.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Kuulate raadiojaama Ring FM ja saadet Töölt koju. Sellel nädalal on meil taas siis festivali pääsmed loosirattas ja saame siis ära anda 3.–4. juuliks Tartu Punch nimelisele festivalile ühe pääsme ja seda siis juba meie saate lõpuosas. Tartu Punch siis tõepoolest toimub 3.–4. juulini Tartu laululaval ja tegemist on uue rahvusvahelise festivaliga, mis toob siis Tartusse alternatiivpopi, indie, elektroonika, souli, R&B ja postpungi hetkel kõige kuumimad nimed ja Viagra Boys näiteks on üks festivali headlineritest Rootsist pärit postpungi punt, kes maailma täielikus tipus on meie oma Huu, kes suve ainsa konserti seal annab Tommy Cash, Rita Ray on seal kohal, Vaiko Eplik on erikülaliseks muide Rita Rayga koos ja Prantsusmaalt Meserg nimeline elektroonilise muusika täht lisaks veel sadu loomulikult Jack Garrett, Baxter Dury, Night Tapes, Pearly Drops, Eik, Maria Kallastu, Frankie Animal, Holy Motors ja paljud teised ka. 3 live lava on sellel festivalil kokku ja eraldi DJ lava ka ja lisaks siis muusikale toimuvad ka jutuprogramm, filmiprogramm, linnaruumi kontserdid ja eelpeod üle Eesti ja järelpeod Tartus siis. Ja SMS mänguvõitja saab siis 2 päeva festivali passi, mille väärtus on siis 100+ eurot, nii et tasub kindlasti sõnum saata. Numbrile 1616 märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka juurde ja loosimist siis kuulake juba ennem kella 7, kui teen selle võitja nime teatavaks.
0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Saade Töölt koju, tänased ülemaailmsed teemapäevad siis ka vaatame üle ja täna 8. juunil on näiteks maailma ookeanide päev. Tegemist ÜRO tunnustatud päevaga, mille eesmärk on juhtida tähelepanu ookeanide tähtsusele, inimtegevuse mõjule merekeskkonnale ning vajadusele kaitsta maailma meresid ja ookeane ja päeva tähistatakse siis igal aastal, 8. juunil loomulikult. Täna on ka ajukasvajate ülemaailmne teadlikkuse päev ja tegemist siis rahvusvahelise teabepäevaga, mille eesmärk on suurendada teadlikkust ajukasvajatest, toetada patsiente ja nende lähedasi ning edendada ka teadusuuringuid. Ja täna on ka rahvusvaheline parimate sõprade päev ja kuigi tegemist ei ole ÜRO ametliku tähtpäevaga tähistatakse 8. juunil paljudes riikides sõprust ja lähedasi sõprussuhteid, nii et sellised kolm asja tõin tänastest päevadest välja.

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.–4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Vihmakeebid?
2: On!
1: Tikud?
2: On!
1: Liha?
2: On küll!
1: Grilliaiamööbel?
2: Grilliaiamööbel on Kordestis!
1: Mida nad seal teevad?
2: On kuni 50% alla hinnatud!
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
2: Selge, juba lähen!
3: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kordest või kordest.ee.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suuremat kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

legendaarne Rolling Stones siia tunni lõppu, aga tegelikult legendaarset muusikat meil on veel siia teile välja mõeldud ja kohe mängin ka. Enne aga tuletan meelde, et meie mäng on käimas ja Tartu Punch nimelisele festivalile anname pääsmeid sellel nädalal ära. Sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch oma nimi ja elukoht juurde ja järgmise tunni lõpus siis kuulake ka loosimist. Anname teada, kes siis selle esimese Tartu Punchi kutse endale saab. Legendaarset muusikat aga lubas siin Dusty Springfield on siin.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

raadio Ring FM ja saade Töölt koju olemegi siis jõudnud meie saate tänasesse viimasesse tundi ja see viimane tund toob loomulikult kaasa ka loosimise. Tartu Punch festivali pääse või kutse läheb siis loosi juba selle tunni lõpus, nii et tulistage ka sõnumeid siia poole. Jammeroo Quaid, aga saame siia tunni algusesse kohe mängida.

0: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Haukalaat, laudapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Kuulate raadiojaama Ring FM ja saadet Töölt koju. Sellel nädalal on meil taas siis festivali pääsmed loosirattas ja saame siis ära anda 3.-4. juuliks Tartu Punch nimelisele festivalile ühe pääsme ja seda siis juba meie saate lõpuosas. Tartu Punch siis tõepoolest toimub 3.-4. juulini Tartu laululaval ja tegemist on uue rahvusvahelise festivaliga, mis toob siis Tartusse alternatiivpopi, indie, elektroonika, souli, R&B ja postpungi hetkel kõige kuumimad nimed ja Viagra Boys näiteks on üks festivali headlineritest Rootsist pärit postpungi punt, kes maailma täielikus tipus on meie oma Huu, kes suve ainsa konserti seal annab Tommy Cash, Rita Ray on seal kohal, Vaiko Eplik on erikülaliseks muide Rita Rayga koos ja Prantsusmaalt Meserg nimeline elektroonilise muusika täht lisaks veel sadu loomulikult Jack Garrett, Baxter Dury, Night Tapes, Pearly Drops, Eik, Maria Kallastu, Frankie Animal, Holy Motors ja paljud teised ka. Kolm live lava on sellel festivalil kokku ja eraldi DJ lava ka ja lisaks siis muusikale toimuvad ka jutuprogramm, filmiprogramm, linnaruumi kontserdid ja eelpeod üle Eesti ja järelpeod Tartus siis. Ja SMS mänguvõitja saab siis kahe päeva festivali passi, mille väärtus on siis 100 plus eurot, nii et tasub kindlasti sõnum saata. Numbrile 1616 märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka juurde ja loosimist siis kuulake juba ennem kella 7, kui teen selle võitja nime teatavaks.
0: Ring FM.

0: Ring FM.
1: 8. juuni vaatab meile kalendrist vastu ja ajaloosündmusi leidsin vaid neli, mis minu arust vajaksid ära märkimist. Ja 1949 tänasel päeval Londonis ilmus George Orwelli romaan 1984. Aasta 1961 tänasel päeval Põlva sai Alevi õigused, nüüd juba ju linn. 1995 Taani informaatik Rasmus Lerdorf avaldas programmeerimiskeele PHP esimese versiooni ehk siis IT-ajalugu ka ja aasta 2003 Poolas hääletas referendumil 77% osalenutest Euroopa Liiduga liitumise poolt. Nii et ei ole rohkem sündmusi välja tuua tänasest päevast ajaloo.
0: Ring FM.

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.-4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mando päeval näeme!
5: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
6: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
7: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: saade Töölt koju on tänaseks esmaspäevaks ka jõudnud lõpusirgele ja meie anname siis ära ka nüüd auhindu. Auhinnaks meil 3. ja 4. juulil Tartus, Tartu laululaval toimuvale suurele rahvusvahelisele alternatiivmuusika ja linnakultuurifestivalile Tartu Punch pääs meid ja palju õnne. Täna saame soovida Andresele, kelle telefoni number lõpeb numbritega 219. Mõnusat jämmimist, siis sina pääsed Tartu Punchile siis tasuta sisse ja kõiki neid üritusi saad siis ka seal väisata ja nautida. Tartupunch.com on kõikidele teistele avatud ja homme siis juba järgmine festivali pass välja saab loositud. Minu poolt ilusat õhtu jätku. Homses hommikuprogrammis kohtume taas.
1: Raske saa, särapaga silmi ees. Kopkas see on raske saa,

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

just nagu kivi. Võin diktoriks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi, mina olen mees. Ma ei löö sind, sest ainult mina tean, mis sul päriselt haige teeb. Sa ei usu mind, kuidas ma su sisse

looduskeskusest. Võime kuuluda maailma serval, võime rääkida tühistest asjadest.

0: lasin, sest ainult mina tean, kuidas see haige teeb.
1: Ring FM.
2: Ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
3: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
4: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvaveemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert.
6: Absoluutselt.
5: Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
10: And the bass.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis, Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

sulle sehviri, too terve koorem kui saad. Vastu sul annan ma kallis, hoolikalt hoitu

0: Kalliku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Ring FM.

olla sul ei ole meiki kanda vaja, ega selga praada õhtu kleiti panna vaja, natuke vaid anda vaja enese eest kaelast, sul mitte üks kehe pole kaurim kui sun aeratus, see pole laenatud ja see on lihtne, säramasu paneb nagu glitter, mõjub nagu liter, mehed rajalt maha niidab ja ei suuda keegi siis ju

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: Ring FM , sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee Ring FM , number üks Lõuna-Eestis .
1: eestlased .

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Ring FM.

0: saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mando päeval näeme!
1: Mul on palav.
2: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

ja läbime ööde teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähem.

anna üks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnum. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb meil. Muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirdele viimased reaalt.

avade järgmine pudel, süüdate järgmine suits, konide tüüd aru, klausi killud me teen, jäävad mis tänagi maha, muusika mängib ja saadab, meid meie järgides sõitvaid ja neid, kes sõitsid mees.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM.

0: Haukalaat, lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

on raske unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram oled kui teab. Me oleme lohed ja luiged, me sõidame suure vankriga. Me oleme lohed ja luiged.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44.

0: kasutada loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

kaugest ajast äri. Malle, Marje, sa vist ei öeldki nime. Ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, kaine. No pole oluline, enne restorani lavalt silmis laige kaval, aamoi, F-tuur, jutloi, tervitus nime.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Fermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Fermacell.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oledid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumiorav.
7: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: Ring FM.

0: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM.

0: number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .
1: olen tugev , olen härg nagu rodeos , olen märg nagu Take That'i videos , minu järgpeol

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-20.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee